Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ane Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrera.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Piztinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Antxe gure basu hartu hortiko inesteko zu horre, zenik hartu dut.

tocmai găsim muzica gustia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zaren.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: klube tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

0: mundu guztiari goizeko zortziak puntuan dira eta Dida Fresh abiatzera goaz, agustuak amabi da gaur, asteazkena da, eta bai iritsi dagun azkenean iritsi da eklipsearen eguna, eta gaur ere bai fokua zeruan jarriko dugu, gure arreta eta gure begiak zerura begira jarriko ditugu, izan ere eklipseaz gain enteratu naiz, Perseida gau zoragarria ere izango dela gaur, izarri eskorrak ikusiko ditugu Euskal Herriko zeruan, baina gau magiko eta historiko bat bizi aurretik, goiz magiko bat.
1: Donelontxon malkuk.
0: Zer?
1: Donelontxon malkuk.
0: Hola, itzio zuzuk, Perseidai, bueno, deitzen diezu.
1: Bai, Donelontxo, San Lorenzoren, las lágrimas.
0: Vale.
1: Malkuk.
2: Malkuk.
0: Es que zure itzulpenak jongi askotan, koste ite zaizkit, arrapatzea,
1: pues, los he aprendido yo.
0: Zakit ba. Bueno, esan bezala, goiz magiko bat biziko duzu hemen Dida Freshen, beraz zure arreta osoak hemen behar du izan, egunon, Jongi.
1: Bai, kaizo, egunon.
0: Bueno, lortu dituzu azkenean homologatutako betaurrekoak eklipse ikusteko.
1: Bueno, jodituren penetan.
0: Es que berando ibilizea, eh?
1: Bai, bai, aduras penas, bai. Bueno, balortu ditut, azkenean farmazia batzuetara sartu nintzen, agotado txikas, atentziaten, mai mujer, ¿qué vamos a hacer ahora? Quedarnos friegas. Eta optika batetik pasa nintzen, eta esan nion, a ver, baseukan, eta esan zion, mira, estas que se ha probado la gente con la cerita, eta horrela, pues jendeak ibilitakoak. Eta esan zigan, gainera eskaparatekoak endu behar ditut, eta digo, txika, pues entre las de las ceritas eta la del eskaparate ya tienes dos.
3: Ah, mira.
1: Eta saldu zizkidan, bai.
0: A behitu, orduan, presaude, gorko eklipsa ikusteko.
1: Bakoitza, Trelereles. Trelereles, han hecho de oro estas.
0: Presigo, egun dute,
1: Tonta, tonta, mierda, fiega, pero pa'lante.
0: Ta gainera belitakoak. Bueno, Jongi, gaur zer dakartzu.
1: Bueno, ba, flipatuko duzue, baina Thriller, Michael Jackson.
0: Bai.
1: Ba, kontuz, deskubritu dut, agian, Thriller, mundua petatu zuen abestia, ez dakit orain digan rekorra duen, salmenten rekorra. Y es que no, es normal, porque Nick Bakarrik badaukat ya, baneukan en cinta, en vinilo, eta en CD. Orduan, Nick ya Bakarrik, una persona, iru, ale erosi zituen. Bueno, pues a ver si no va a ser tan original.
2: Uy, uy.
1: Plagio bat.
0: ¿Qué es eso? Vaya a ser, ¿salaketa bat egon da? Ahí me estuve pasando ondoren.
1: Hau da puntita, Leire, no te la
0: vas. Vale. Pero, es que es don Jakimeña.
1: Bai, horregatik.
0: Vale. Bueno, Maite Garmendi, egunon.
2: Egunon zuek.
0: Eklipsa ikusteko planik badezu, edo nola besiko dezu momentu hori.
2: Plana badakat, bai, itxoin,
0: Itxoin, jatxungo de guau, iepa.
2: Bai, ikusten, baina Leire eta nere artian dau pantalla bat, ordenadore pantalla bat, enotzan aurpegitza ikusten. Ba, bai, Leire, plana dakat. Lagunekin ikusiko dut, eta nik bebai betaurrekuak lortu ditut,
0: Homologatutakoak, ez da?
2: Bai, esango dut bebai.
0: Izo, 12.200 marratxo bi.
2: Bai, EITB-k emontzo eskusen betaurrekuak, vale. Fashion victim total, eta alaxe, gaurkoan agendaz gain, kontzertuen agendaz gain, Jongi, zuk esan dozu Thriller, babetxu, Michael Jacksonen Thriller bebai aipatuko dugu, ze gaurkoan, gaurko egunez, nazioarteko viniloaren eguna ospatzen gabiz. Eta ekarri dotzuet, ba, historian, musikaren historian, saldu diazen hiru vinilo totxuenak, eta horren artian Michael Jackson daube, bai, Thrillerrekin.
0: Primera, Maite, eta hemen nere ezkerretara Ibon Fernandez da, egunon, Ibon.
3: Nik ez dago Michael Jackson, Michael Jacksonik, egunon. Zer moduz?
0: Oso ondo.
3: Ondo.
0: Bai.
3: Nire zalantza, ez dakit galdera egin zaion ja, baina Jongi, Burgosera zoaz eklipse ikustea?
0: Ai.
1: Pues fíjate, la tinta me tiene preparado dena, hasta el kit había comprado, capital era Juanda. Baina egia esan, bihar lanera etortxekota, esan duen txikak, por un minutu baten gati, joango naiz ni ara, ez, hemen geratuko naiz.
3: Eite ben ikusiko duzu, ose, agueseko seinale horrekin orduan.
1: Ez nire etxetik ikusiko duz, lo que haia que ver, eta punto, bai. Zuk bai,
3: asmoa da, orioko kukua.
1: Kien va a comentar eklipsea?
3: Ba, ez dakit. Oso... Izango da Ilaski edo Claudio edo batako
1: adizan. No, pero esas estas con los fuegos, no?
3: Ah, egia. Mm.
1: Toda la vez no puede. Baina,
0: Donostiako astena usian egin behar dute, eh? Eclipsearen gau berezia, zapuesen egin behar dute.
1: Gari gara bilatzen nor den persona, eta nola terrebatuko den persona hori, yes. Ez? Osa, egon gozen ikusten, antiguos eclipses que se comenta el beso pues lehene ukitua eguzkiari izenak edukiko ditu
3: bai eta aldi berean prebentziokoek ere saiakera bezi egiteko pertsona horrekin imaginatu aurkezlea zarela eta batan betarokoak kaskatzen direla eta riesgos laborales
0: bueno que llegue ilustratzen nahi gea debajo la llevas leiaketara izango dugu gaur Itziar Martínez Soroa Donostia Ospitaleko oftalmologiako buruare izango dugu hemen eta, bueno, badakizu de servizu publikoa egiten dugula hemen, ez eta batzutan astu egiten zegoen, baina...
1: Horain nien irakurri dut, atxo komentatu nizuen, audio bat iritsi zela, eta horrela, pues horain nien komentatu dut, egia dela, hemen Euskal Herrian reforzatuko dira oftalmologia zerbitzuak.
0: Bueno, gero galdetuko diogu Itziarri, bera kontatuko digu, hori guztia, eta orain Ibon Fernandezekin batera, eguneko titularrak, repasatuko ditugu.
2: Amo ya.
3: Egunon, bai pasan gabiltza, iritsi da gurean ikustea horren ezoikoa den eguzki eklipsea, osorek ikusteko eguna, ezoiko neurriekin. Nafarroako gobernuak bigarren mailara igo du, larrialdi maila, eta ibilgailuen joan etorriak debekatu ditu, mendietako pista eta landa eremuko bideetan. Eusko Jaurlaritzak bere aldetik labia edo larrialdiei aurre egiteko bidea, alerta fasean aktibatu du, gora berarik izan ez gero, era koordinatuan erantzun ahal izateko. Desplazamenduak planifikatzeko eta mugitzekotan garaiz lekualdatzeko gomendioa luzatu dute, errepidetan segurtasuna bermatzeko kamioiek errepidera ateratzea debekatu izango dute, arratsaldeko bostetatik gauerdira arte Hego Euskal Herrian. Debekatuta dago eklipse ikusteko errepide bazterrean gelditzea eta aparkatzea eta zigarrokinik lurrera ez botatzeko eskatu dute. Datu bezala duela egun da
0: hogeita.
3: Hori beti,
0: claro. Eklipsearen egunean bakarrik.
3: Azken kalada horiek eman eta gero ja, poltsikoan gorde.
0: Autontzian.
3: Hori, duela egun da hogeita bat urte ikusi zen azkenekoz eklipse oso bat Euskal Herrian, eta urrengo ez du ikusiko lagunok, ze 365 urte barru izango da. Eta bestalde, epatzen gabiltza, eklipse ikusteko homologatutako betaurrekoak ezinbesteko direla, eguzkiari begiratzeko, eta oftalmologoek gogorarazi dute eklipsearen transizioa, txizio osoan jantzi behar direla. Begietan kalte atzera ezinak izaten direla gogoratu dute, ilargiak eguzkia osorik estaltzen duenean soilik ken daitekeela koroa ikusteko, baina kontuan eduki eklipse oso osoa ez dela toki guztietan gertatuko. Toki askotan, ilargiak ez du eguzkia euneko eunean estaldiko. Eta osasun saila karduraz jokatzeko hartarazi du, eta gerta daitezken arazoei aurreginez, Jongik esan bezala, atozen egunetan oftalmologia arreta indartuko da ospitaleetan. Nazioartean Kolombian 188 hildako daudela dio gobernuak, 100 dira desagertuak, datu ofizialen arabera, 200 desagertu daude ofizialki, baina 3.000 lagunen bila ari dira euren familia eta gertukoak. Bien bitartean, voluntarioak eta larrialdi taldeak ari dira erlojuaren kontra lan egiten bizirik daudenak hondakinen artetik erreskatatzeko. Eta beste kontu bat, gaurtik aurrera aplikatuko da Europar Batasuneko herrialde guztietan ontzi eta hondakinen lege berria, hondakin ontzien kopurua murriztu asmoz.
1: Hau zerra, lo de los hoteles monodosis da hoiek?
3: Ba, hori adibidez, baina baita ere, hemendik aurrera, patata frijituak poltsakoak, ezengo dituzte handiagoak egin aire pilo batekin barruan, plastiko gehiago ari dira kontsumitzen horrekin, beste
1: batez,
3: beste.
1: Hemendik handeialdi bat egin nahi eta las fabricantas de zorroak de patatas, No son para los astronautas, o sea, hemen ireki behar dira en los bares, no? Tranquilos, que es doaz a Urano.
3: Ba, hori mugatuko dute, beste vale. Beste. 2030erako ontzion dakinak 105 eta 40erako 115 murriztea da helburu nagusia. Eta kiroletan, eskupilotan Donostia hiria torneoan, Lasok eta Iztuetak lortu dute finalerako lehen txartela, finalerdietan Peña eta Albizu 22-12 mendean hartuta. Bi irabazleak hortxe, eta gaur bigarren finalerdia jokatuko da Atanon, 7 eta laurdenetan hasita, Ezkurdia eta Zabaleta, Rezusta eta Atano hirugarrenaren aurka ariko dira, final handia etzi ostiral gauean jokatuko da.
1: Egunetan egonda gaurko torneo hori, torneo deitzen da, ez?
3: Bai, Donostia hiria torneoa.
1: Bai. Ba, egon da hor periodiko famatu batean atxeanen ofertak hau todo el mundo. Dago ikusten el eclipse, txika.
2: El eclipse.
0: Bueno, ez dago besterik.
3: Edna García gondela hau ikusten, eh? Donostia iria torneo ba hemen, atanon.
1: Edna García.
3: ETV biko mikrofono bat joan zaio beraren gana.
1: Ah, bai.
3: Eta antza bere familiarteko bat omen dago torneo honetan, ez dakit zein den zehazki,
0: eh?
3: Baina bere ez dakit
1: hilo bat. Bueno,
0: ikertu beharko dugu, ea nor dagoen, Edna Garciaren ze... Ezagun dagoen torne honetan.
3: Eta futbolen azkar-azkar Realak Chelsearen aurka jokatuko du txapeldunen ligako kanporaketa Juanekoa Londresen abuztaren 26an eta itzulerakoa astebete beranduago Zubietan.
0: Primeran, Ibon Fernandez, Orioxek abuzuak 12 asteazken honetako lerroburuak eta orain trafikora begira, errepideetara begira jarriko gara Maite Garmendiarekin.
4: Trafikoa.
0: Egunon, Maite.
2: Egunon, babetxu trafiko zuzendarizak esan dozkunez, ez da aparteko arazorik Euskal Herriko errepidietan, baina gogoratu Ibonek esan daben moduan, errepidietan segurtasuna bermatzeko, kamioiek errepidera ateratzia debekatuta izango dake dabe arratzaldeko bostetatik gauerdira bitxarte ego Euskal Herrixan, eta debekatuta dauala eklipsia ikusteko errepide basterrian gelditzia eta aparkatzia. Aparte, zigarrokinik lurrera ez botatzia bebai eskatu dabe.
0: Hori da eklipsia dela eta hainbat murrizketa jarriko dira indarrean gure errepideetan arratsaldeko bostetatik aurrera Maite, esan bezala eskerrik asko Maite.
2: Zueri.
4: Eguraldia.
0: Eta Euskal Metera goaz orain, egunon, Ander Arrillaga.
5: Kaixo egunon, atzo gertatu zen bezala, goizean odeiak desegiten joango dira, eta eguraldi eguzkitxo gailenduko da, eta bestalde beroa zakartu egingo da gaur. Barnealdean egoukituko aizeibiliko da, eta horren eraginez, nabarmen igoko da temperatura, batez ere egoaldean. Bertako toki askotan, 26-28 gradura iritsiko dira beroena. Kostaldean ordea, brisari esker, beroa arinagoa izango da. Eta odeitzari dagokionez, eklipsaren unean leku gehienetan oskarbi edo ia oskarbi egotea espero dugu. Hori bai, kostaldean, iluntze partean, ipar mendebaldeko aizebiliko da, eta beho dei bakan batzuk ager daitezke batez ere Bizkaian, eta bero dei solte batzuk sortuko dira hegoaldean. Baina oroar, eklipsaren unean ikuspena ona izatea espero dugu.
0: Bueno, ba, eklipsaren unean ikusgarritasun ona izango dugu Euskal Herrian oroar, eta orain bengoren, danbateko udatiarronen bilagoaz, bizirik gaudelako.

0: aquest home sí, minyuto. Agenda repasat per a vos. Gaurko planen bila. Badakigu agian gaurko plan nagusia eclipsea ikuste izango dela. Gainontzeko ekitaldi guztiak eklipsatuko dituela, baina tira. Maitek,
1: bai?
0: Beste alternatiba batzuk emango dizkigu, plan musikalak.
1: Hori da, gaurko egunez beste hiru planek harreko dotzuedaz. Eta lehenguakien joango gara, hemen atzekaldetikan entzuten gabizen talde hau, Malmo 040, Bartzelonan sortutako pop-rock musika taldia, eskolako lagun talde baten adiskidetasunetikan sortu zan proiektua, eta gaur egun Espainiako pop-rock eszenako talde arrakastatxuenetako bat bihurtu da, milioika reprodukzio lortu, sare sozialetan biralak egin dira alako abestixen gaitxikan.

0: Barcelonako talde hau Donostiako aste nagusin izango da gaur, zauesen.
1: Malmoko ez da Marenen mutila.
2: Bai, bada, bada.
1: Arena bezlaria.
0: Hortxe datua, bai.
1: Hori da.
0: Bai, bai, bai.
2: Eta, akaso igual gaur gabian Maren bebai esen atoki gainera igoko da, ez dakit. Ui. Ez dakit ze pasauko dan, baina Leirek esan da ben moduan, gaur Donostiko aste nagusian barne, zauesen gaueko amabixen laurden gutxitan, Malmo 0 berrogei ikusteko aukera izango dozue. Eta Donostin jarraitzuz, Piraten agenden barruan, Neomak eta beste talde hau bebai egongo diralako bele.

lider Nando abeslari Donostiarraren bakarkako proiektua musika beltzian, soulian, pop garaikidian eta 80ko hamarkadako elektronikan oinarritutako euskal musika egitasmoa da. Muturre Zerura 2025an kaleratu zuten beren azkenengo lana, beren bigarrenen albuma, lan honekin 80ko hamarkadako disco, funk eta dantzarako musika elektroniko ilunago baterantz egindabe bidia, nostalgia eta festa ustartuz, bueno ba, jakin gaur gabeko 11:05 flamenka gunean ikusteko aukera izango dozuela.

0: Ba hori esek Donostiako azte nagusian, gaur izango ditugun bi kontzertu. Malmo Sagosen eta Bele La Flamencako gunean 11 eta 5etan, ezta?
1: Hori da. Eta bueno, jakin Bele eta gero Neomak bebai bertan egongo diala ordu bat etatekan aurrera okerrez baldimanabil. Eta amaitzeko hirugarren kontzertua Donostitik Leitzara joango gara. Leitzako festetan berek espero ditugulako Maruxak. Euskal Herriko momentuko taldia da Maruxak, eta, bueno, zer esan talde honen inguruan ondo pasatzea nahi baldin badakizue, badakizue gaur gaueko 11 erdietan Leitzako gaztetxean berek.

0: Fresh. Vida fresh. Way too
1: good. Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 sosdeiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
4: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
5: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
4: Lasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
6: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
7: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

0: egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
1: 70.603. 7-0-6-0-3.
0: Eta seria?
2: 20 guztiak. 20-19.
0: Zorte hon.
3: Vida fresh. Fresh.
4: Hau thriller omen da, Jongi, hori jartzen du Michael Jacksonen
2: thriller. Sí, dako joia. Que thriller es este?
4: Está aquí.
2: Ay, se operativa la cabuna, hermanas. Esango da, pero de charanguera y itxura dauka,
4: A ver, guayere chico da.
2: Thriller versión noche de fiesta.
5: Panorama.
2: Los elonchos se dejan
4: comer. Versión charanga, dao, bueno, está electro charanga, bizkatu.
2: Ba, guztiok ezagutzen dugun abestia, thriller, gero Maite kontatuko digu, baina historia egin zuen abestia. Bueno, ba, ni atxo enteratu nintzen, bueno, thriller gogoan eduki, 1982ko abesti badela, Michael Jacksonek atera zuen, 1982an. Ai,
6: jo, trompeta hori.
2: Terrible,
4: Emota dugu euli, ba.
2: Bai, jarri dezak.
6: Me duzu besta topatza.
2: Bai, mesedes. Porque gainera justo esas trompetas dira como jazzeras, como, son como muy... bai. Bueno, total, 1982an atera zuen thriller, txutatu zuen la leche. Bueno, badakizue ze gertatu den. Bueno, zer enteratu nahi zen, tipo batek esan duela, berak, jada, atera zuela. Thrillerren aurrekaria.
4: Jo, baina hori askotan gertatzen da, no? Damateko handi bat, arrakasta handi bat dagonean, beti norbait ateratzen da, kantari nik idatzi nuen, nik komposatu nuen, eta askotan da, arreta deitzeagatik, edo aspertuta daudelako,
2: bueno,
4: edo
2: zekit. Bueno, gertatzen da. No estás...
6: Hau da, ez da.
2: Thriller.
6: Ez da horrela ez den, kanta.
2: Hau da, ez da, ez de Rosa León, por lo menos. Ez da, ez con la guitarrita, ez da, ez da, de los que llevan a la acampada la guitarra. Vale, hau está. Posible da ese gotea thriller.
4: Bueno, thriller, abestiada, baina es Michael Jacksonek abestun zuena.
5: Zera, kasteako ber.
6: Baina duzu beste jartzea, bale. Zu segizketan,
2: bai, bai.
4: Bai, bai,
2: segiko. Bueno, Norda Elmenda, Luisi, Luisi, pero no como Luis, Luisen aberrepegiatura baizita, Luisi, Ixarekin eta Y-arekin, Luisi Toledo, es,
4: ah, vale.
2: La de...
5: Toledo.
2: Toledokoa. Bueno, 1976an, berak afirmatzen du,
4: bai.
2: Erregistratu zuela ofizialki abestia deitu zuena El Exorcismo.
4: Ui.
2: Hau bai. Claro, 1976an ofizialki zeratu zuen, registratu zuen, eta nonbait berak dio 1974an Michael Jacksoni bidali ziola El Exorcismoren versio bat.
4: Vale.
2: Bueno, honek denak ez du zentsurik konparaketa egin gabe, vale? Orduan, orain entzungo dugu. Berak dioen plagioaren zatiak. Bi zati dira, lehenengo bat entzungo dugu eta gero bestea. Baina nik uste dut, bueno, nik nahikoa flipatu dut, porque askotan entzuten duzu eta geratzen zara como entela hor, bueno, chica, se podría... Kasu honetan zue juzgatu,
4: Bueno, Luisi Toledoren El Exorcismo kantaren zati bat entzungo dugu.
2: Entzungo dugu, Michael Jacksonena eta Luisi Toledorena, biak batera.

0: kantuak eta horrela baditu atmosfera terrorearen atmosfera hori, Michael Jacksonek ere errepikatu zuena.
1: Ai, que susto.
0: Gauza da, berak benetan aguizio sartu zuela Michael Jackson eta
1: nez izan zen hau.
0: Oh, pues ez dakit.
1: Bueno, baina Michael Jackson bizirik zegoenean.
2: Laro eta bita gero izango zan Michael
0: Jackson. Bai, gerostik, baina badaukate data, Zerun?
3: Michael Jackson, aklaratu aurretik ala gero.
2: Es que aklaratu izan.
3: Vale.
0: Aurretik. Bueno, total, juradoak esan zuen, ez etx, zela kasualidade bat, etxela gertatu, oza, etxela gauza bat plagio bezala hartu zitekeena, eta bera galdu egin zuen. Gauza zer da? Bueno, pues orain txente eratu naizela filminen dagoela dokumental bat honi buruz. Izena du os lo digo. Joder, que ando supervisto.
1: Alare, rogatu zuten Luis Mi, artista honek Michael Jacksoni bidaliziola kantau. Hori probatuta dago.
0: Hori ez dago probatuta. Baina, bueno, el hombre que pudo salvar la vida en Michael Jackson por segunda vez, izena du, dokumentala, 2020koa da, eta benetan dirik gogoa piztu dit, jakiteko, a ver, benetan tiponek zer esaten duen, baina argi dagoena da, 1976an registratu zuenak baduela nola baiteko antzekotasuna thriller abestiarekin,
1: Ez dakiguna da, Michael Jacksonek kantau entzun zuen, Luisiren bertsio hau edo jatorrizko kanta entzun zuen.
0: Michael Jackson forrao y el pobre Luisi, ahí,
1: bastertuta.
0: En Toledo, pasando calor, hija, vale. Río, bueno, es que...
2: Bueno, eta esan beharra dau, dokumental hau nahiko berrixa dala, ez? 2008.
0: Gata hogeikoa, bai.
1: Bueno, a thriller abestiaren plagio salaketa, ekarri digu Jon Gotzonek, egia zan jatorrizko abestia, edo ez ustezko abestia honek behintzat badu antzekotasuna, horren inguruan hitz egiten duen dokumentala dago filminen, ikusiko dugu. Akaso nola izena du?
0: Dokumentala, que el hombre que salvó la vida a Michael Jackson por segunda vez.
3: Eta lehenengo aldia zen izan zen? Hori badakigu lehenengo aldia ze pasatzen?
0: Ez, ni idea. Greatest hits bat badakigu daukagula nahiko creepy, dedikada ze abestiak al crimen de Alcácer, al SIDA, edo Anabel Segura hau sekuestratuta.
1: Bueno, Luixi entzongo dago pizka bat.
0: La gusta pizka bat.
1: Emango digu protagonismo pizka bat, Luixiri.

close at hand, creatures crawl in search of blood.

0: Badakizu zer gertatuko den abuztuaren 12an, hau da gaur, Maite.
1: Hombre, Ibon, bai, eguzki eklipse osua biziko dugula ikuskizun paregabia, baina segurtasunez gozatu alizateko gomendio batzuk beharko ditugu.
0: Ba bai, Eusko Jaurlaritzak gomendatzen du zauden lekutik bertatik ikustea, eta mugitu behar baduzu izan dadila ezinbestekoa denean bakarrik, hurbileko leku bat aukeratuz.
1: Eta garrantzitsuena, erabili beti ISO 12312 marratxo bi ziurtak iridun betaurrekuak, eta ez bekiratu eguzkixari jarraixan 45 segundo baino gehixau.
0: Planifikatu zure behaketa.
1: Eta informazio guztia, eclipsea.euskadi.eus webgunean aurkitzuko dozu.

0: vida? Fresh.
1: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen

0: Eonen ere eskuragarri.
1: Adi filmak euskaraz.
2: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
3: Eta alde txerra?
2: Pakete bat ekarri behar didazu.
3: Zer da hori?
4: Marsupilamia.
5: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
6: Oh, enaiz nizan.
7: Marsupilami, abuztuaren amabian. Zinemetan soilik.
0: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
9: Bai, badakigu sekolako matraka ematen ari garela gaurko eklipsearekin, baina hau ziur, zure intereseko izango dela, 100 euro poltsikoratzeko aukera izango duzulako jarraian.
10: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
11: Hostia puta.
10: Jongiren kakoak erraz bere izten dituen usainak.
11: Joder.
10: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure jongik. Asma ezazu jongiren debajo la lleva lehiaketan.
11: Ay, por favor.
9: 9 minutu besterik ez goizeko 9:00etarako eta debajo la llevas lehiaketako gaurko txanda da. Jongotzuna la parena.
12: Jate komodukoa, bai?
13: Wow.
12: Baina usaina... Usainak eta usaina ona... Ona da, usaina? O no?
9: Ez dakit?
12: Bah, nire txako ona ez da.
9: Vale. Hortxo lehenengo pista, 688-605-050 gazteako WhatsAppa, hortxo izu, eh?
14: Hau izan liteke jongi.
13: Joi, ja, Ibon.
12: Ez da tipula. Ez da udako usaina, baina udan jende gehiago usaintzen du.
14: Buena pista.
13: Uf.
14: Hasiko gara, helena biziko apostua.
12: Hortunde, venga.
15: Egunon, koliflor usaina.
14: Udan gehiago jaten da, eh?
12: Parrato. Udan, eh? Juan,
15: Kaixo, esparrago usaina.
12: Ah? Esparrago usaina. Zambalmen, Juan, azara de los atunes, si me vas a poner coliflor.
14: Sí, Udan ere bai, eh? Esparrago zainzure korain ere bai, bai, bai.
16: Marisco paella.
12: Ay, zozoa. Marisco paella.
17: Egunon, eusketako krema usaina.
12: Eguzkitako krema usaina.
16: Egunon, eguzkizitako kremin usaine.
12: Fijate. Begira, ez.
18: Tomate usaina.
12: Ai, tomatoa, ez da tomatoa.
19: Egunon, auntzastaren usaina.
12: Aunts gastaren usaina, bai. La gente está muy viciada con el puñetero rulo, bai.
14: Atzo zegoen bazkaltzeko hemen, eh?
12: Rulo de Zabra.
20: Eguno,
12: no me gusta el rulo de
14: usaina. Baratxuri usaina.
12: Udaran, bai, alioli sale amorratu asko dago.
14: Bai. Egun oso
12: horrekin. Hacer tiempo mientras tanto, sacas un alioli, te pones morada.
14: Ni pertsona hori naiz.
12: Bai.
9: Oi guztia, jaten dut.
12: Bai. Bai. Lo que re nada, que te comes el alioli media barra de pan. Bai. Ez da.
9: Bai, badago beste bat.
21: Egunon, coles de Bruselas usaina.
12: Ah, un pedo cada una en la boca, bai.
21: Izerdia,
12: udan gehiago, bai, posible, bero arena.
14: Ez gara gerturatu datu momentuz, Jongi.
12: Ez. Hortunde, baina ez.
13: Zeintzuzian pistak, esan dituzu.
12: Jateko modukoa bada, baina usaina ona. Ez da udako usaina, baina udan, jende gehiagok usaintzen du.
9: Bale,
14: zezaila. Ez zetu korritzen.
9: Nik informazio gehiago berdet, eh?
14: Bai.
12: Maite zuzara la jazo, ba?
13: Ja, ez, baina gaur hil lagau, eh? Ez.
17: Eguno, sardina usaina.
12: Parrillada, sardina.
15: Sardina usaina.
12: Begira.
13: Espetu usaina.
12: Barreian blai, eh? Baina ez da sardina, ez?
9: Hortik doa.
13: A ber...
12: Maite, dale.
9: Jangarria dela esan du Jongik, ezta?
22: Pepino usaina.
12: Pepinoa, ez.
4: Gibelaren usaina.

0: Gibela.
1: Gibela.
2: Hau da gehiago.
1: Jaten da baina.
0: La jendea horrela
3: udan. Ostra usaina.
1: Ostra.
0: Ostra. Oizterra.
2: Ulertu kostra. Kostra usaina.
0: Ez da kostra. Ez da ostra. Ni la kostra.
1: Ostra ez da ere.
0: Si te sale kostra, ez? Hori da como lo de esa tendena, ¿eh? Si besas el cuello y estás salado, no bajes para abajo.
2: A ver.
4: Si ves... Hola, Rosa, ya.
2: Hola,
1: Rosa,
0: ya. Ay, Sumaya, no, la Rosopa.
1: Hola, Joshua.
2: Mucho fuerte, ¿eh? Gustache.
0: Gente batei echa yo, gustache, ni bueno, a mí ni bai. Hola, Garrosopa, Suribai.
5: Percebe, Usaña. Percebea. Mariscoa.
0: Lamperna, bai.
1: Maris Galicia.
0: Ez da baino, hortuan, hortunde, bai.
2: Jongi?
0: Mohama ez da.
2: Ez da Mohama.
6: Ai.
0: Mazteko que la Mohama.
4: Mejillo y usaia.
0: Muzkuilu, mejillo, ez
1: da. Ez da gertu.
0: Bai, gertu bai, vale. Baina ez.
2: Ai. Ah! Ai, zela da. A ver.
1: Esan zu bestela bereziki jatekoa.
0: Esan dut jateko modukoa badela.
4: Lapa usaia.
0: Lapa. Lapa da, bai, esas lapas. Ez da, ez lapa, ez gamba, Maite.
2: Ai!
5: Esan dut jateko modukoa badela.
4: Espeta usaina.
0: Espeto.
2: Hori esan dute.
0: Espetoa, bai, espetoa.
2: Venga, bestela da.
6: Txipiroi usaia.
0: Txipiroia, ez da txipiroia.
6: Karrakelan usaina.
0: Karrakelan usaina ez da.
6: Txipiroi usaia.
4: Karakolillo usaia. Karakolillo.
0: Ez da karakolilloa.
6: Arrain usaia.
0: Ez da arrain usaina. Kolore eta... Venga, kolore desberdinak ditu.
4: Alga usaia, alga usaia.
0: Bai.
2: Hori da. Alga usaina.
1: Ona.
2: Oso ona.
0: Ja te como dukoa, baina usaina ona.
2: Akorrokon pixkat.
0: Bai. Hola, bai.
7: Bueno, gaurko asmatzailea badaukagu, debajo la llevas leiaketako gaurko asmatzailean.
1: Claro, no, alga usaina esan du zarauztar batek, zarauzko jonek, zorionak.
2: Hombre, zorionak jo. Onda.
0: Bai. Bueno, izan ziteke mutrikukoak, ahi ese pusieron, bueno, bai, landa lan.
2: Ikusi dozu,
0: bai, auzo lanean, bai.
2: Jesus. Alga
0: japonesa, ez?
2: Bai.
7: Bueno, astiral honetan, debajo la llevas leiaketako 100 euroko zozketan sartu zara, Jon, zorionak, eta aurrera goaz, 2 minutu terdi besterik ez goizeko, 9:00.
8: Uda? Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun Dida Fresh.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu Dida Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dida. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dida Fresh. Udonetan Dida Fresh eta azteazken goiz honetan ere bai egun berezia da gaurkoa, historikoa, denok dakigu, denon ahotan dagoen eklipse izango dela gaur, arratsaldean izango da hori, eta orain gure arreta osoa, foku osoa, gure begiak, belarriak Dida Fresh saioan jarriko ditugu gaztea irratian hemen goizko zortzietatik amaiketara bitarte egiten dugun saionetan, augustuko saio fresh konetan, eta hemen nire inguruan ditut, gaurko bide lagun, apartenak jongotzon aldaparen egunon.
2: Bai, kaiz egunon. Bueno, ba, gaurre kultur bio txatala oso, oso, tengo el bolso bien lleno. Alde batetik, bueno, Holland eta Zendaya, badakizu, sekretuan eskondu zirela.
1: Bai.
2: Ba, beraiek baino, esango nuke, ia famatuago diren beste bikote bat ere, eskondu da.
3: Hala.
1: Ahi ba, eta sekretuan ere eskondu dira bi hauek.
2: Sekretuan eskondu dira, baina nik destapatuko dut hemen. I la húngara ezagutzen duzu, eh?
3: Bai, Mohameden ama, por ama. Bai. Kapotxarteko ama.
1: Bueno, artista handia da, ibili de luzea duen
2: historia txoa kontatu gaita ere, porque se vienen cositas Mohameden.
3: Ai, gure moja, honena.
2: Bai, hori da, hori da. Bueno, hori guztia eta gehiago, eh? Que si no, chica, no.
1: Baite Garmendia, gunon.
4: Gunon zuek, babaitxu, nik gaurkua nazioarteko biniluen eguna ospatzen gabizenez, bakarri dotzuet musika munduko binilorik salduenen zerrenda txiki bat, hiru vinilo salduenak, eta gero...
1: Sorpresarik ere mango dugu, edo artista ezagunak dia.
4: Nik uste dut ezetz.
1: Vale.
4: Sorpresarik ez.
1: Horietako baten bat etxean badaukazu?
4: Bai, nik bai. Egonean bai, ez? Igual, irurak eta dana.
1: Bai,
4: Aitxare galdetu biako notzan, ze aitxa da vinilo salia, geixen bat.
1: Vale.
4: Galdetuko zatontxe, eta gero bai jarriko dugula behai fokua gaur egungo hiru vinilorik salduenenen artian, eta badakit Iboni bat behintzat asko gustatzen jakola.
1: Ai, ba, ze ondo, Ibon.
3: Ze ondo.
1: Egunon.
3: Egunon.
1: Bueno, zuk ere... Michael Jackson ez, zer esan dezu ekarriko dezula gero?
3: Michael Jacksonen informaziorik ez daukat nik, baina beste superizar handi bat jakin dut, oso gertu izango dugula eklipse ikusten.
1: Ui, ama.
3: Nazio artetik ona dator ez dakit hain justu Euskal Herrira edo Euskal Diasporara,
1: vale.
3: Baina eklipse ikusteko bidean da, gainera saretan jarri du bideo bat bere burua grabatzen eklipserako bidean, eta gainera aditua da, astrofizikan aditua delako bera.
1: Aikasketak ditulako,
3: eta
1: vale.
3: Gomendio batzuk ere eman ditu horren inguruan, eklipsearen inguruan, denok ezagutzen dugu musikaria da, eta segitu andatu gehiago.
1: Primeran, ba, augustia jakinda, bederatziak eta iru minutu dira, augustuak amabitu gaur, asteazkena da, eta gaurko lerroburuak errepasatuko ditugu, zurekin batera, Ibon Fernandez, egunon.
3: Kaixo, egunon, iritsi da eguna, orain bai, benetako atzera kontaketasi dugu, 10 ordu baino ez dira gelditzen udako itzordu nagusirako. Iluntzeko zazpiter dietan ilargiak eguzkia estaliko du, eta mende honetako eklipsia izango da hau. Zer izango den, ez dakigu zehazki, baina interesa piztu duenek ezen dugu ukatu, eh? Erakunde publikoek onartu dute ziurgabetasuna handia izango dela, hipotesietan oinarrituta prestatu dituzte segurtasun planak. Argi duten bakarra, eklipseak beteko dituela txokoak, hori garbi dago. Batez ere, eklipsea osorik ikusiko den ingurunetan. Nafarroako gobernuaren kasuan, gobernuak datu amandu, milioi erdi joan etorri, milioi erdi pertsona espero dituzte, Nafarroan, eh? Eklipsea ondoen ikusiko den txokoak.
1: Arriskua zeruan, ez? Arriskua errepidetan egongo da.
3: Baita, baita.
2: Ordua, zazpiterdiak esan duzu?
3: Hori da.
2: I por qué tengo zortziterdiak baita ere?
3: Bueno, ba, ez da ere, esegi zazpiterdiak.
1: Zazpiterdietan hasiko da, eta zortziterdiak bitarte, ba, bueno, ikusiko dugu.
2: Vale.
1: Bueno, segundu batzuk irango ditu itzaladiak.
3: Zabaldu aurkitxoa, vale. Sombrilla, vale. Ensaladilla rusa dena prestatu.
1: Hori da.
2: Vale, vale, vale.
3: Bueno, ba, Nafarroen kasuan, hogei behautoki ofizial daude, eta esan bezala, milioi erdi joan etorri espero dira gaur arratsaldean. Bestalde, atxedenik hartu gabe erreskatze lanekin jarraitzen dute, dute, nazioartean Kolombian ofizialki gobernuak emandako datuen arabera 148 hildako utzi ditu asteleheneko lurrikarak. Desagertuak berriz 100 dira. 200 desagertu daude ofizialki, baina 3000 bat lagunen bila ari dira euren familia eta gertukoak. Pereira eta Kali dira gune kaltetuenak, bertan 1500 eraikin erori dira. Milaka lagun geratu dira kaldean etxerik gabe eta larrialdi nazionala berretsi du Abelardo de la Espriella presidenteak. Eta Zeutako migranteen krisiari lotuta, Espainiako gobernuak jarrera gogortu du. Jose Manuel Álvarez, azer ministroak esan du, Zeutara uztailaren amaierako oldean iritsi ziren migratzaile guztiek Marokora itzuli beharko dutela. Aurrera begira ohartarazpen modura ere muga modu irregularrean zeharkatzen duten guztiak itzularaziko dituztela adierazi du. Eta kiroletan eskubaloian Egiako nazioarteko txapelketa hasiko da gaur arratsaldean, gizonezkoen mailan Errioxa, Torrela Vega eta Okzitaniako Toulouse hariko dira Egiako kiroldegian. Emakumezkoen txapelketa datorren astean jokatuko da eta atletismoan Asier Martinezek Europako txapelketako finalerdiak dauzka gaur Birminghamen. 110 metro hesietako finalerdia gaueko 9:05 gutxitan lehiatuko du zizurtarrak eta zelkatuz gero finala 11:00 laurden gutxitan izango da. Gimnasia erritmikoan Salma Solkaun gasteiztarrak munduko txapelketa lehiatuko du Frankfurten gaurtik igandera bitartean.
1: Eta pilotan beste titular bat, Ibon, lehen aipatu duzu Emma Garciaren iloba pilotaria dela eta Emma Garcia Atano pilotalekuan izan dela. Ez dakigu badakigun, bai, pues badakigu zein den bere iloba, ezta?
3: Aipatu dugu lehen datua eta gero ere zehaztuko dugu hori, torneo garrantzitsua ospatzen ari dela egunotan Donostian eta bota dugu, ezta? Kontua Emma Garcia egon zela atzo Atanon partida ikusten. Atanon
1: hirugarrena frontoian Beñat, nola esan dugu?
3: Donostia iria torneoan eta ikusi dugunatik Emma Garcia omen da Beñat senarren
1: hori da.
3: Izeba.
2: Senar García izango da de la hermana.
1: Atango pilotaria.
3: Igual tiene una hermana aizparen
2: Sierra, Senar García.
3: Atando a rada, Beñat eta bere izeba da Emma García.
1: Primeran eta bertan izan da Emma pilota ikusten, oso ondo Emma, etorri gehiago Euskal Herrira, Bueno, eta honekin guztiarekin trafikora begira errepidetara beria jarriko gara jarraian Maite Garmendiarekin, egunon Maite.
4: Egunon zuek.
0: Trafikoa.
4: Ba, trafiko zuzendaritzatik esan dozkuene, ez dana garbi dau momentu honetan, hori bai zuek bidia maldin bazabizte eta zeu ikuste maldin modu zue, ba, ekizue idatzi lasai gure betiko zenbakira 688-6050-50-50-ra eta bestalde Ibonek esan daben moduan errepidietan segurtasuna bermatzeko kamioiek errepidera ateratzia debekatuta izango dake dabe arratzaldeko bostetatik gauerdira bitxarte ego Euskal Herrixan eta debekatuta dago bebai eklipsia ikusteko errepide bazterrian gelditzia eta aparkatzia. Hori bai, zigarrokinik lurrera ez botatzeko eskatu dabe sedana oso ziku dau.
1: Hori da, gaur
4: arratsaldeko izan txerri bat, hori da.
1: Hori da. Gaur arratsaldeko bostetatik aurrera eklipsea dela eta trafikoan egongo dira murrizketak dira horiek. Eskerrik asko Maite Garmendia, Euskal Meteoroloa zorain.
0: Eguraldia.
1: Egunon, Jonander Arriaga.
5: Kaixo, egunon. Atzo gertatu zen bezala, goizean odeiak desegiten joango dira, eta eguraldi eguzkitxo gailenduko da, eta bestalde beroa zakartu egingo da gaur. Barnealdean egoukituko aizaibiliko da, eta horren eraginez, nabarmen igoko da temperatura, batez ere egoaldean. Bertako toki askotan, 36-38 gradura iritsiko dira beroena. Kostaldean ordea, brisari esker, beroa arinagoa izango da. Eta odeitzari dagokionez, eklipsaren unean leku gehienetan oskarbi edo ia oskarbi egotea espero dugu. Hori bai, kostaldean, iluntze partean, iparmende baldeko aizebiliko da, eta behodei bakan batzuk ager daitezke batez ere Bizkaian, eta behodei solte batzuk sortuko dira hegoaldean. Baina oroar, eklipsaren unean ikuspena ona izatea espero dugu.
6: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.

0: Euskarazko azken portutako kaietan izan dira maskataldekoak eta gaur berriz hemen zure irratian izan dira gau euro euren danbateko handionekin.
1: Bida 3.

0: Aizue, saltza ederra.
1: Dirua, edo non. Cash.
0: Mobidari gabe.
1: Go!
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
3: Gaur. EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Saguesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
7: Zuretzat, krema eman da eman zabiltza eta. Eta zuretzat, ondarrez beteta gustura bazaudere, udazko zatu eskaintza handioni esker. La Española antxoaz betetako olibak 121-ko deskontuaz 1,89 €. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroskizurekin.
8: Fresh. Vida fresh. Way too good.
9: Beratziak eta malo minutu. Flash musikalak ekarriko dizkigu jarraian Ibon Fernandezek, azken orduko albisteak, eta berak bildutako bitxikeriak, ez da? Egunon, Ibon?
10: Egunon, eklipsearen egunean gaude, entratu zerrete, eklipsearen egunean gaude.
9: Bai,
10: eta gure inguruan, ospatuko da.
11: Norbaitek esatea, enkontrarte con norbaitekin eta esatea. Oye, chica, ¿qué pasó ayer que de repente kaua izela, eh? Ay, imagina.
10: Bueno, da kontu da, gu mugituko gara eklipse hori ikusteko, baina kanpoko jendeare etorriko da gure ingurura hori jarraitzera. Ez dakit, ondorengo protagonista hau zehazki Euskal Herriera datorren, edo, bueno, Burgosera, edo Euskal Diasporara, baina jakin dugu bidean dela. Brian May, Queen taldeko gitarista.
11: Ay, la pelos.
10: La pelos.
9: Ay, la...
11: Ay, qué peloso, bai.
9: Duela bi urte Bretañan dian izan zela eklipsea, igual gustatu ingo zitzaion edo bertan galdu ingo zun, eta esan du berriz ere repikatu nahi dut esperientzia.
10: Oso zalea da, eklipse zalea.
11: Tienes más presupuesto que la Brian May en espuma.
10: Bueno, ba, Brian May, kuineko gitarrista, albiste da bidean delako. Instagramen jarri du bideo bat, bera, eklipsera ikusteko bidean. Eta nik hauen...
9: Aeroportuan edo nun dago, bere jet privatuan. Autoan.
10: Autoan dator.
9: Vale, vale.
10: Astrofizikako doktorea da. Gitarrista izateaz gain, beraz, zuk esan bezala Leire, ziur duela bi urte beste eklipse hori jarraitu zuela Ingalaterran, eta ba, oso jarrita dago kontorekin. Gainera, hasi da...
11: Irudikatzen ari naiz berriro ere bere hilea, ez? Mm. Porque cuando estudias mucho, sueltas mucha caspa, mucha grasa en el pelo, no la kudea tu toda esa maraña, ez?
10: Nik esan honuke bere kasuan ez duela beta horrekorik behar eklipse ikusteko. Hola, bere flekillo aurran jartzen badu, horrek izpi guztiak saiestuko ditu. Bueno, ba, kontua da...
11: Perrita pitzon.
10: Astrofizikan doktorea da, eta berak, aprobetsatu du bere Instagrama, eklipsea ikusteko gomendioak emateko. Gu bezala ese, azten garela iso...
9: Eta
10: gauza hauek esaten.
9: Vale.
10: Ba, esan du, itzez itz, autoan doala, bideo baten esan du, garantzitsua, ez pentsatu eguzkitako betaurrekoekin eguzkira begiratza dagoenik. Hori bagenekin,
9: vale.
10: Baina ondo dago goratzea, Brian. Eta bestalde, esan du, zulo txikiaren trukuare badagoela.
12: Zulo txikia, Ibon, hori ze da, a ber,
10: ja dagoeneko betaurreko guztiak saldu dira ia denak oso zaila da lortzea, ba, antza, etxean bertan egin oman dezakezue kartoizko kutsa batekin. Bona, zuek
9: badaz egin,
12: nuze ez. Kamara eszenopeika bat.
10: Oixe.
12: Nikin nadak.
10: Beraz, zu jarriko zara eklipsera begira,
9: bueno, bizkarrez,
10: bizkarra maten eklipseari, eta kartoizko kutsa batekin, egindako zulo batekin, ez dakize historirekin, aukera daukazu eklipse ikusteko bizkarrez. Horrek, arriskoa saiesten du, eta Brian Make hau gomendatzen du, pit hole metodoa.
9: Bona, ikustetu beto dela, ez betaurrekorik ez baduzu, piztu telebista, eta benbotako degulako eklipsea, inongo arriskuri gabe, disfrutatuko dezu, bazpare, ez dakit Brianen, Queenen gitarristaren teknika oso fidagarria den, badazkada, esango dugu.
12: Esango dut geixau, ez dakit izango den kartoika jabatekin, ze horretarako kartoika jabaten bilako zinuan argazki papela, hau da, argazkilaritzan, ba, papela horri imprimitzeko argitxan bitxartez, kanpotikan ikusten da.
10: Erabiltzen du hori ere, eh? Kartoizko kutxaren barruan jarri behar duzu alako horria, horri bat,
12: claro,
10: estilortakoa.
12: Baina hori da, argazki bat etaratzeko. Zuk zure etxian ikustean nahi baldin badozu, guk inginuan esperimentu bat da, zure habitazio bat hartu, habitazio hori guztiz, beltzez jarri, hau da, argixak kendu, eta bentanan edo leio batian zulo txiki batein, orduan kanpotikan ikusten dan paraje hori, reflejauko da pareko paretian, baina alderantziz.
10: A dos.
9: Bueno, eso es complicado.
10: Bueno,
9: nahi
10: bau zuen azalpena, Brian la óptica te lo agarreas du, eh?
11: Te lo agarreas en kizuzkilla, eh? Igeltzen, tapando agujeros, no?
9: Bueno, Brian May Queen taldeko gitarra jolea, Euskal Herrira bidean da.
10: Euskal Herrira, edo hemen ingurura,
9: bueno, Penintxula bidean da, Eclipsea ikustera dator, eta berak sare sozialetan kontatu digo.
10: Eta Maitek azaldu duena guztia beste bideo baten azaltzen du, pit hole teknika nola egin, bera astrofizikan doktora delako, eta bideo guzti argitaratu du Pink Floyden atzeko kanta honekin, kanta hau aukeratu du Set the Controls of the Heart of the Sun, gaurko eklipsearekin lotuta, beraz Pink Floyd aipatu du, gaurko eklipsearen playlist horren parte izango balitz bezala.
9: Eta itanaren superestreia entzungo dugu arein.
10: Baita ere.

0: discos, mierda.
1: Bueno, Aitana, superestrella bat, Brian May bezala, eta Aitanak Instagrama garbitu du.
2: Ui!
1: Hemen saltza dago. Zuek jartzen zaretet hartakazuen Instagrameko jarraitzaileak garbitzen, edo zuek jarraitzen zaituztetenak eta garbitzen badaukazue, alako joera tarteka erratza pasatzeko zuen sareetan.
3: Ez,
1: ez,
2: ez, ez, ez.
4: Nik egin izan dut.
3: Ba. Zer,
4: edo norbai silenziatu igual. Oso astuna baldin bada. Igual, demo guztian historiak igotzen ari den horietako bat, ai.
3: Alguna pesada bai, bai. Hola, mezua bidal, asko bidaltzen duena, bai. Ziz.
1: Ba, Aitana igandean etxean zegoen jota aspertuta, hartu zuen mobila eta zizen, zu bai,
4: unfollow,
1: zu ez,
4: unfollow.
1: Zu bai, zu ez,
4: unfollow,
1: zu ez.
4: Unfollow.
1: Eta, bueno, berak 4,8 milioi jarraitzaile ditu Instagramen, baina hemen kontua da berak jarraitutakoen artean egin duela garbiketa.
3: Vale.
1: Oraintxe bertan 325 inguru ditu, eta 300 jarraitzaile ezabatu ditu banan-banan.
4: Ui!
1: Eta, karo,
4: azideak dira... jarraitzen ditun pertsonak ezabatu ditu.
1: Hori da, hori da.
4: Vale, vale.
1: Eta, azida, ba, filtro polita pasatzen zetartean, hemen saltxa, hemen txator saltxa, tartean bere bi bikotekide oiak utzi ditu, atzean. Sebastian Yatra eta Miguel Bernardo, biak, ja ez du jarraitzen, eta berak kolaboratu izan dituen beste artista batzuk ere dagoeneko ez daude bere jarraituen artean. Pole, Beret, Freskito eta Mango eta Sam Smith. Hau egia ez ditu jarraitzen Aitanak, ofiziala da.
4: Jakineko genuke arrazoia zergatik eman dien egon followuna berxe basten.
3: Bueno,
4: ja atras zergatik kendu duen, imaginatzen dugu.
3: Pasta zaurre, oza, zan nahi dute zantzuen atzo. Ala, fuera, ez toma aburre.
1: Bai,
4: bueno, eta norbaite bere oso aspertuta gongo da, honen... Basa, honen hau begiratzen.
1: Claro, fanak hor daude.
4: Claro.
1: Bueno, Clara Gai aktoreare, Iruñeko aktoreare, ez du jarraitzen ja. Jarraitzari utzi
4: ba.
1: Dio, gainera antza aukatea hotxean eta horrela, baukatea lako antzakotasun abiek. Eta,
4: Horrek mine eman dite, Clara Gai nola egiten diozu Clara Gai eri unfollow,
1: ba, Clara Gai jarraitzen dio oraindik, Aitanari. Baita Sebastian Yatrak eta Bernardo kere, hauek jarraitzen diote, baina Aitanak unfollow eman dio guztiai. Eta esango duzu, nortzu salbatu dira, garbik eta etniko honetatik, ba, salbatu dira Candela Peña, Amaral, Malú, Mario Vaquerizo, Belén Malú. Esteban, Bisbal, Max Iglesias, Úrsula Corbero, bestek beste, vale?
2: Bueno, oso ondo.
1: Hori da.
4: Bueno, Aitanak garbiketa egin du bere Instagramean, unfollow batzuk egin ditu, eta hori xibera kontatu digu, Ibon Ferrandezek.
1: Bai,
4: eta
1: azkenik, preokupazioa aukat, kanta baten zingiratzea ari garelako bizitzen, kanta baten txarkifikazioa ari gara bizitzen.
2: Txarka izatea.
1: Kanta hau, nire zendo oso berezia da, atzeko kanta hau. Atorizko berezioa,

0: Aurro ginen Dancing on My Own abestiaren bertsioa da, baina beste izenburua?
1: Bai, bueno, kontua da, nik zingiratzea diodanean, aipatzen dut, ba, kanta edo zerbait berezia, aspergarri bilakatzen dutenean, ba, txarkizik azan zabiltza hori guztia, ba, hori da, Dancing on My Own kantarek egin duten Robinen kanta honekin, eta hau da, bakeroen kampaina baterako, GAP markaren kampainarako egindako bertsioa, Malcolm Todd, abeslaria, oso modan jarren abeslaria, eta Indi Navarrete aktorea, obsesioneko agertzen dira, kampaina honetan, eta hause da soinua.

0: Bizkaiako oso guapoak, kanpaina ikusgarria da, Malcolm Todd eta Indi Navarrete aktorea, zoragarriak biak, oso moduan daude, eta kanta hau ere Dancing on My Own, jatorrizko bertsioaren beste bertsio bat egin dute, Netflixeko mensajes de voz para Isabel edo voice mails for Isabel pelikularen zat, eta ia kanta bortxatzen hasi dira han eta hemen, baina bueno.
1: Bueno, bak, ez uzerre ingo dugun guk hemen gaztean, jatorrizkoa jarriko dugu, oso osorik Robinen, Dancing on My Own gaztean, eskerrik asko, Ibon Ferrandez.
0: Zuei.
2: Taka, taka.

Fresh. Donostiako aste nagusian izango dira gaur La Flamenca gunean, baina gazteatik pasatzeko tarte bat hartu dute Neumak taldea, Galdera ikurrak da hau.

Zelako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: ¿sabes?
1: Bueno, va a ser mal con todos. Y vos, Fernando, sé que Carri, digo, un flash noticia, hoy está cobaten protagonista. Izan ere marketing campaña batean agertu da Robin, abeslariaren hit handi hori Dancing on My Own versionatzen, eta hau xe da bere
2: Robinen bertxioa ez dela ona, baina niri kanta gustat ez daite.
3: Askoz polita guala de Robin.
2: Ah, da begira, da guala dozion.
3: Es,
4: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzar gaiuari. Udan, Dida Fresh.
1: Bueno, Jongi, bea, jarrai handatorren kanta gustatzen zaizun.
3: A ver.
1: Ainhoa Roita Jauregi, egunon.
5: Egunon.
1: Bueno, denok ditugu guilty pleasure-ak, adikzioa sortzen diguten gauzak, ez dugu oso ondo ulertzen zergatik, baina nik behintzat badut alako adikzioa bat baniren musikarekiko.
5: Si te quieres divertir. Manik, azalduko dizut leire zergaiti daukotzen zuk adikzioa. Ez bakarrik bat baniri, baina reggaetoiari.
1: Vale.
5: Argi da, reggaetoia, agian ez dala danontzako. Hemen agertuko da mitiko. Pues reggaetona es una mierda. Bueno,
1: baina
5: pues
1: denok txiki. Dantzatzen dugu, gero Dan parrandan, Pare bat kalimotxorekin.
5: Eta arrazoi bat dau. Bueno, arrazoi asko daude. Gustoko izan aldozu, edo ez, baina uka ezina da. Erritmoa entzun eta momentuan...
1: Itxaskorra dela.
5: Bueno, maite dago geldi-geldi, maite dago erdilda, baina...
6: Zuri entzuten, ari?
5: Dantzan hasiko zara segitxuan.
6: Bordizan mugidukot,
5: Bai, zergatik hasten gara mugitzen reggaetoia entzuten dugunean, eta agian, ba, ez beste estilo batzuekin. Baldago zientziari kornatzean, bai, musikak gure garunean sortzen dau zerbait eta azalduko zuet. Bum, txap, bum, txap, bum,
1: txap. Perkusioak, ez da, erritmo horrek.
5: Ba, erritmoa da oso simplia eta oso errepikakorra. Eta pentsatu aldugu, horrek agian itxen dabela pixkat nekeza moduan, ez? Gure
1: bai, aspergarria esan daiteke.
5: Aspergarria. Balderantziz, justo hor dago gakoa. Denbouak, denbou, ez daketolan deitzen da. Beti, reggaetoi denbou, bai. Da oso eredu errepikakorra eta ezaguna sortzen dago gure burmuinantzako. Eta behin, erritmo hori entzun da, gure garunak...
1: Erraz identifikatzen dugu, ez da?
5: Bai, eta gainera gure garunak badaki gutxo grabera zeitorriko dan urrengo segunduan. Eta gure garuna da oso ona horretan, aurre ikusten. Musik antzuten dugunean, ez gauz pasiboki, ez bapeste gauza bat iten, ta listo. Gure garuna, dau etengabe pentsatzen. Zeitorriko da gero, zeitorriko da gero.
3: De hecho, esaten duten nola da, vagina de potorrina edo...
2: Nola?
3: Banzin de potorrin edo, no?
1: Eugin de potetin edo lako zerbait. Bai, badako talde bat. Usted noruakoak diala. Nola da?
3: Eugin de potetin.
5: En abilule.
1: Bai, garri jarri mundo sonoro.
3: Banzin de potetin.
2: Mundo sonoro.
1: Ori.
3: Banzin de potetin. Francesa dira, edo belga, edo, bueno, ez dakit. Unas que vienen...
5: Kei expinegoziasnak sudur luziak.
1: Bai, mozorratuta.
5: Mozorratuta.
3: Suposatzen da, talde horren arrakazta dela.
1: Anjin de potrin.
3: Nota erdiak erabiltzen dituztela, eta garuna saiatzen da... Asmatzen.
1: Patroi hori.
3: Osa, esagutzen ditugun patroi nota horiek.
5: Vale.
3: Horregatik, vale, punto. Nada más, la baja.
5: Vale, va. Asuntoa da, gure garuna dauela hori, esuen jatzen, noin, hau eterriko da. Eta asmatzen badau, sortzen da, olako satisfakzino bat, eta karo, guri gustatzen jaku, asmatzia zer datorren jarraian.
2: Erronka bezala.
5: Bai, bada pixkat musikaren plazerra, musikak ematen digun plazer hori.
2: Horregatik da, orduan, parranda giroan.
1: Moduko batzuko duan. Gehiago
2: guztatzen gula, ez da parrandan, atxeginagoa da reggaetoia, parrandan ez dugu esfortzuan dirik egin nahi.
5: Hori da.
2: Automatiko bizantzen da, hori.
5: Hori da. Eta gero dugu bigarren gako bat, dala, erritmo bat entzuten dugunean, ez dugula bakarrik entzuten. Gure garunean, mugimenduarekin lotutako eremuak aktibatu itxen dira. Eta horri ditzen zaio groove, bale? Groove da musikak gorputza mugitzeko sortzen digun sentsazio atxegin bat. Orduan, guk aurre ikusten dugu, gainera, asmatzen dugu, zer etorriko dan jarraian, eta horrek sortzen digu,
1: Ritmorrakata. Zirrara berezi bat gorputzean,
5: ez da? Orduan, segertatzen da, erritmoa esagutzen dugu, garunak aurreikusi itxen dau, eta aurreikuspen hori betetzen danean, ba, erritmoak,
2: bai. Ba, jartzen zara pototin.
5: Bai. Anzin de pototin.
1: Piskat bihurri jartzen geha, mugitzeko, eta astintzeko, gorputza astintzeko goarekin.
5: Orduan, esan nahi da guzti honek regeteak gure burmuin eta gorputzen ba, gruba sorrarazten duela eta denoi berdina transmititzen digula. Ez da noi, horregaitxi jende askori, ba, gien ez zailo gustatzen. Sí. Baina badago, ba, azalpen hori ez, errepika kortasun hori eta aurrekusial izatea, eta ba, badaka hor esplikazin bat, zergaitxik vale. Dan hori, gustatzen zaigun, regetoia.
2: Esan barra daukat, regetoiak eta regetoia daudela, orain batzuk moderno esan barra dira, eta hori jende eritzai da osko gustatzen. Yeah. Jendean nahi du 2000-ko amarkadako regetoi klasiko hori,
1: regetoizan,
2: gasolina, eta
1: nostalgiarekin lotzen dutelako ere bai, ez da?
2: Bai, baita ere.
1: Nik uste bai, ez.
2: Igual bai.
5: Baina hori gertatzen da pixkat bai, beste arlo batzutan, niri adibidez, hau da pixkat, txarka, NPC, hau da, basiko. Baina, nahi gertatzen jata, behitxo, la que se avecina dala serie txarra. Baina, nik ezagutzen duten ez, dakaten ez ikustea serie dana, da nire konfort. Zena bilbek ikusten serie eta badakit zegertatuko dan jarraian. Yeah. Badakit yeah. zerratorren. Yeah. Horan netzako da, ai...
1: Bai, lasa izenditzen zen ere mu bat.
5: Zer askori pasatzen jako, justo la que se avecinakin, no me pasa.
2: Es, baina... Horrek pakea ematea ere, ez da? Ja. Ritmo horrekin, telesa jorra.
3: Nire pantxaba Falcon Crest, que zen protagonista era Angela Chani, mira, el pelo como la esta, la chivite. Esta, la Angela Chani, de mala que era, Inoiz etxenekin, lo siguiente que... y enganxaba baita ere.
1: Bueno, azalpen zientifikoa dago, regetoiak sortzen duen adikzio horren atzean, ez dezu errua sentitu behar regetoia gustatzen zaizulako, zure garunak izikatzen duelako regetoiak, adikzioa edo erakarpen hori sortzen duelako, Ainhoa Arrieta Jauregik azaldu digu, honetarik bukatu dezu, Ainhoa.
5: Esan behar neban, indantza eta listo.
1: Hori da, gozatu, astindu gorputza eta disfrutatu.
3: Esan.
1: Eta gainak kanta bat ekarri diguzu.
5: Ui, ez adete prest.
1: Ai, ama.
5: Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Una baina loka.
6: Ai!
1: Venga, honekin tartea izteragoaz, eta dantza pixkate egingo dugu. Una baina loka gaztean, eskerrik asko, Ainhoa.

0: fresh. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Gaur, EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7etan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Saguesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
4: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dida fresh.

0: Hungaria ra,
1: la húngara, ahí.
0: Eta berari buruzko albistetxo bat daukat, ez dakite badakizuen historia, bueno, bera zegoen Txiklanako ondartxango su hija, con la cría, eta bertan...
1: Baina, bueno, noiz izan da?
0: Ai, eso no me preguntes, Leire. No.
2: Epa.
0: Duela urte batzuk, que zegoen con la cría en la playa en Txiklana, eta a la cría la gustaba, eta ibiltzen zen zenagaldar bat egiten trenzitas. Mama trenza, mama trenza, pero se ponen muy pesadas, muy intensas.
1: Claro, eso típico da udan oporretan trenza que egitea, ¿está? Buruan.
0: Oporretan, eta cuando te casas y te vas de viaje de novios a República
1: Dominicana. Baitare, baitare.
0: Que gainera etortzen dira en el avión tú, pues... montón de esas, bai. Luego les dura aquí una semana y ya...
1: Bai, arpegia estiratuta, ze trenzaiak mine matan dute.
3: Eta hori askatzen sortzen den lehoia hor bapatea. Hori ezin da domatu, ezin da kontrolatu.
1: Esta batera, esa.
2: Hori bai dela, kuineko gitarrista.
3: Brian May.
0: Esa plancha se te entera, eh?
1: Eta hile gutxi baldima dakazu, ematen du ez dakit, kusten arratoi arpegia gatu zaizu horrekin, eh?
0: Bueno, total, que se la viene Senegaldar emazte bat, eta la empieza a hacer a la cría trenzita oiek, eta alako batean konturatu zela, Senegaldarrak, que la tenía una cría batxuetan, la tienen ahí como encajonada, gorputxa eta petxuen artean, o bueno, no me diga exactamente nun, baino peso.
3: O sea, gaida, aurra petxuetan izan da trenza que egiteko.
0: Ay, es que era broma, ¿eh? Como con una pañoleta, eta orduan a esta a la húngara la entró sartu zitzaion como calor, digo, pobre crío, o sea, berua pasako du. Eta orduan esan ziola, utziko didazu mesez aurrori. Eta hori bera kontatua daukazue, horre nahi baduzue ikusi. Ikela dijo que aurra hartu zuenean santzuen, ezin nuen askatu. Bueno, total, errepikatu egin zen, egoera hau errepikatu egin zen, eta azkenean la húngarak proposatu zion amatasun konpartitu moduko bat Senegaldar emazte honi. Oso rollo ona dute bi emakumeen artean.
1: Ah, eta orduz geroztik bere, bueno, adoptatu egin zuen umea,
0: adoptatu,
1: la húngarak.
0: Bi amaditu. Bi amaditu.
1: Vale.
0: Bai,
1: eta zenbat urte ditu ume hor?

0: Hasieraren lekuko bideoklipa kaleratzen duenen ekarri zazu. Jongi, ni jakin nahi, kuriosia da, katze estilotan abesten duen, edo zerbait aurreratu du, badakigu amaren flamenko kutsu hori.
1: Ez idea erik ere.
0: Baduen.
1: Ez ni idea. Nik uste dut gela dara mas regeto ia edo rela, ez? Lepe,
2: bai, bai.
3: Bueno, total. Unge bakar hartu dorduan, ez da ez ditu ungarak gehiago hartu batekin ja, nahiko auka imaginatzen dugu.
1: Una que tenia gehian eta gero hau. Bai,
3: horrekin ja.
1: Hori da, bai.
0: Bueno, ba, urrengo albistearen bilagoaz.
1: Urrengo albistea, dame Georgina.

0: Jongi, damet Georgina esan didazu, baina kanta honetan Alcalá Norte taldeak Georgina os du aipatzen, eh?
1: Nolaz, ez?
0: Ez. Kanta honetan ez?
2: Bai.
0: Ez.
3: Hau da la vida cañón.
0: Hau da la vida cañón.
3: Igual beste hau izango da.

0: l'abundància.
1: No, no,
2: este any la vida que anirem, Georgina, n'és a
3: jo soy Georgina.
4: Temporada 2.
1: Anirem de prestatge con la calle.
4: La vida cañón, la vida cañón.
1: La vinya cañón.
3: Ara venga, així que l'herbe de Sant Déu, venga, per ser a Jarrico de la vida cañón.
0: Bueno, total, que s'han casat, hija. Orain hau tendència da, ez dakit aurrekoan jakin genuen la Zendaya con el Tom Holland, es conducir la Skutuan...
3: Hori da, Spiderman pelikulako, azken pelikulako protagonistak, bai. Zendaya eta Tom Holland.
0: Hori da, pues gaur jakin dugu, atxo, es conducir la txortzi.
3: Aste artean.
0: Atxo, aste artean.
3: Aste arte batean.
0: Ah, bai, sí, sí. Atxo. Bueno. La txortzina i el Cristiano.
3: Bueno, guentzako egunero jaieguna da, ez da?
1: Ba, igual zai.
3: Igual zai, aste artea, dolarun bat izatea.
0: Bolista, no, que están dando una murga, hija, hau basiko zein, ja. Bueno, total, non eskondu dira? Eskondu dira en Cascais, hija, Portugal, bai. Vale. Ella es portuguesa, la Cristiana. Orduan, bertan egin dute eskontxa. Nola dakigu? Pues atxo bertan publikatu zuelako la txortzina argazki bat non ikusten da jende bat vestida de blanco. Ikusten da bi esku bata besteari heltzen, una varonila eta bestea da femenina.
4: Ez eben in fiesta Ibizenka, ez ebea.
0: No. Intimo. Eta
3: claro, argazkirik ez dute publikatu behaien, ez dakit soineko ana, edo...
0: Baina, iboi, ikusten dena da, bi eraztun, una ella y otra él, ¿es?
5: Eta gero desenfokean.
0: Ikusten da beste esku bat, y direis, no la hostia da kizu jonga hori Georgina dela, por el pedrusco. Pedrusco hori berak bakarrik du.
3: O sea, compromezu eraztuna... bueno, virala egin zen sekulako tamaino azulako, o sea, ez dakit nola dan posible, hori eramatea eskuan, horrek pixatu godu,
0: Zagardo teneko intzaurra bete bat bezelakoa. Igual. Y digo bueno, íntima y sanchela, porque solamente con los hijos ya tenía llenada la presidencial, uh-huh. Porque vos te dobadito usted, ¿verdad?
3: Sí, sí.
0: ¿Sí?
3: Sí, de tu usted, ¿eh? Bien artean, sei ume.
1: Eta jarrita zaude, Leire.
3: Bai, bai, bai, bai. Es que Georginaren zelesaia ikusi dut nik Netflixen,
0: Que gongo da etxe horretan un olor a aurreskola, así como a plastilinas.
1: Gastauza idat.
0: Plastilinas, y estas
4: mezclas raras. Eta embutido usaina badakigu banketian jarri zen jakako embutido hori,
0: kanero? Bueno, pentsatzen dute a los críos una de fritos, da horrelaterako zizkia. Que se vayan al parque.
1: Tigre batzuk.
0: Pizka da los adultos, ¿eh? Ya arraizo pata horrelas duten ahí. Izaten los críos, bai, sí.
3: Bueno, eskondu dira, Cristiano eta Georgina.
0: Hori da.
1: Pasoriona, que
0: está. Bai, bai. Regimen, gananciales, separados.
3: Ya, se contratu señatu duten, ¿está?
0: Ella pediría gananciales igual.
3: Auskalo. Bera kere diru asko irabazten du, ¿eh?
0: Sí, pero salió del Zara, o sea, te quiero decir, bai.
3: No, de Zara no. Gucci edo Prada negitezun lan.
1: Beste maila bateko arropa dena.
4: Bai, falta zain.
1: Baina, irten zen lendabizi jakako goxoki dendatik. Ezen dugu aztu, lendabiziko pausua. Jakako goxoki den da batean egin zituela giok.
4: Dokumentalian gero agurtzen dago.
1: Agurtzen da.
4: Aki zigez?
1: Ja behazitak saltzen.
3: Jongi, mezu bat jarrega jaso dugu, zuretzat, WhatsAppean galdera bat bota digu, zalantza bat duelako.
1: Eklipsiaren egunan gaude, ez dugu besterik aipatzen, eta galdera zuzena Jongi zuretzat. Jongi, ETB-n ikusteko antiojuk jantzi birdiz? Ze ETB-n emango dute, bat izu eklipsia.
0: No sé quien presenta.

0: Horrek baldintzatzen du, eh?
1: Claro, mujer.
0: Antiajoak jantzia
1: lan. Zer izira du, eh?
2: Bueno, telebista bitartez ikusteko aukera izango duzue gaurko eguzki eklipse historiko hori, eta bai, eta ben botako dugu, eta betorrekorik ez duzue beharko, eh? Telebista bidez ikusteko, eh?
3: Tengo dos.
2: Bermatzen dugu. Bos minutu besterik ez goizeko 10:00 Dina Fresh entzuten ari zara.

0: Fresh.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda hori gehitu jozu. Dira Fresh.
0: Fresh. Udan ere dira. Baina Fresh.
1: Zortzietan hasita. Maika Carte.
0: Fresh.
1: Fresh.
0: Uda honetan. Dira. Fresh.
2: Let's hit the floor.
3: Goizeko amarrak puntu-puntuan Dira Fresh saioaren azkeneko txampan zartzera guaz, azkeneko orduan guztion ahotan dagoen eklipsearen inguruan hitz egingo dugu. Itziar Martínez Soroa, Donosti Hospitaleko oftalmologiako buruarekin. Eta gauza, eta kontu gehiago ere izango ditugu jarraian, ez da, Jon Gotzon aldaparen egunon.
4: Bai, kaixo egunon. Bai, baditugu kontutxo batzuk.
3: Jon Geurbildu zaite mikrora, ez zaitugu entzuten,
5: Eklipsatuta zaude.
3: Bai, lotxatuta zabiltza.
4: Eta justu hori da intzuzen ere daukadana da. Porque daukat sekulako zalantza, tandik uste dut gaur konbokatuko ditugula entzuleak, jakiteko Karibe Mixen, zein abesti jarriko dudan. Banco la Luna biak. Biak edo iruak.
3: Vale.
4: Edo lauak.
3: Ui ba.
5: Zer bat abesti.
4: Ilargia kauzazko aldatzen du,
3: Vale. Ilargia inspirazio iturri handia izan da udako kantuetan ere bai, eta gaur Karibe Mixeko abestia hortik joango da. Oso, no? Jungi. Maite Garmendi, egunon.
6: Kaixo, egunon.
3: Bueno, viniloen inguruko tartea ekarriko diguzu. Gaur nazioarteko viniloen eguna delako.
6: Ala da, eta hori dalata balako errepaso txiki bat egingo du musikaren historian ziar geixen saldu diran viniloen zerrenda ekartzen dotzue telako. Eta egon adi, zen ikusto zuetako askok vinilo honek etxien aukiko dituzuela.
3: Bale, entzuteko aukere izango dugu.
6: Bai.
3: Gero xago izango da hori.
6: Hoi da.
3: Eta orain, eguneko titularrak abuztuak 12 asteazken honek utzi dizkigun lerro buruak errepasatzeragoaz, Ibon Fernandezekin, egunon, Ibon Fernandez.
5: Egunon, eklipsearen egun seinalatu honetan, mendi eta landa ere muetara eklipsea ikustera hurbilduko direnei, sua pizteko dagoen arrisku handiaz ohartaraztea dagokigu. Oraindik eklipsea nabaritzen hasteko 9 ordu inguru falta badira ere, Nafarroan hemendik aurrera dagoeneko sartu daiteke gobernuak prestatu dituen 20 gune berezietara. Oraindik bakar batzuetan geratzen dira sarrerak salgai, baina leku gehienetan agortuta daude. Milaka...
4: Tarkatu, lo de las sarreras salgai zer da, una silleta de estas plegable mirando pa la luna.
5: Ez dakit zehazki ze zerbitzu eskeniko duten, baina...
4: Adakit luna...
5: 20 puntu dira, sarrerekin.
4: Nola, 20 puntu?
5: Nafarroan zehar, 20 egune jarrituzte, 20 egune berezi, bertara sartu eta hortik eklipsea ondo ikusteko eta ordaindu egin behar da hor sartzeko.
4: Bale, baina badaukasun kit luna edo te tienes que llevar su...
5: Eta mango ezute, egazkinetan bezala antifaz bat, tapoiak belarrietarako, etxeko zapatillak, txapinak... Bueno, ba, milaka joan etorri izango dira gaur Euskal Herrian, eguzki eklipseak eraginda. Nafarroan milioi erdi bisitari espero dituztela esan du gobernuak eta sua pizteko arrisku gutxitu nahirik esaterako mendibideak itxi ditu. Nafarroako gobernuak bigarren larrialdi maila ezarri du eta Eusko Jaurlaritzak arratsaldeko 3etatik aurrera labia edo Euskadiko babes zibileko plana alerta fasean aktibatuko du. Oraingo zuda honetan Euskal Herrian ez da sute handirik gertatu, baina txiki asko piztu dira Nafarroa bereziki azkena atzo arratsaldean itzali zuten ondorio larririk gabe Lizarra inguruan. Norbaitek eklipsea betaurreko homologatuekin babesi gabe ikusteko tentaziorik gabe, edo tentazio izango balu bezan da, oftalmologoek goratu dute begia ez dagoela prestatuta eguzkiari zuzenean begiratzeko, eta ala eginez gero, bizitza osorako kaltea handia izan daitekeela. Segituan gainera, galderabek egingo dizkiogu aditu bati. Zute arriskoa ipatu dugu eta ez da utxala, Espainiako estatuan 2026 zute urte larriena dela, aderazi duelako Sara Ahages, Trantzizio Ekologikorako ministro ordeak. Eta nazioartera begira, estatu batuek onartu dute, iaz, Yemenen 143 zibil hil zituztela utien kontra egin zituzten erasoetan. Pentagonoak kongresuaren esku utzi duen txosten baten arabera, 143 zibil hauek guztiak estatu batuetako armadak airez egin zituen 3 erasotan hil ziren. Erasoek jakina, Donald Trump presidenteak agindu zituen. Eta kiroletan eskupilotan Donostia hiria torneoan, lasok eta iztuetak lortu dute finalerako lehen txartel dutela, finalerdietan Peña eta Albizu 22-12 mendean hartuta. Gaur bigarren finalerdia jokatuko da Atanon, 7:00 eta 16:00 hasita, Ezkurdia eta Zabaleta, Rezusta eta Atano hirugarrenaren aurka ariko dira, final handia etzi ostiral gauean jokatuko da. Eta futbolean, Realak Chelsearen aurka jokatuko du Txapeldunen Ligako kanporaketa, joanekoa Londresen, abuztuaren 26-an, eta itzulerakoa astebete beranduago Zubietan.
3: Eskerrik asko, Ibon Fernandez.
5: Zuei.
3: Errepidetara begira jarriko gara orain, Maite Garmendiarekin.
1: Trafikoa.
3: Egunon, Maite.
6: Egunon, badana garbi hori da trafiko zuzendaritzak esan dozkuna, baina gogoratu errepidietan segurtasuna bermatzeko, kamioiek errepidera ateratzea debekatua izango dute arratsaldeko 5:00 gauerdira bitxarte Hego Euskal Herri guztian, eta debekatuta dago eklipsia ikusteko errepide bazterrian gelditzea eta aparkatzea. Hori bai, zigarrokinik lurrera ez botatzeko eskatu da bebe bai.
3: Hori da hegoaldean jarritako murrizketak eklipsea dela eta eskerrik asko Maite.
6: Zueri.
1: Eguraldia.
3: Euskal Metekin bat egingo dugu jarraian, egunon Jon Ander Arrillaga.
2: Kaixo egunon, atzo gertatu zen bezala, goizean odeiak desegiten joango dira, eta eguraldi eguzkitzoa gailenduko da, eta bestalde beroa zakartu egingo da gaur. Barnealdean egoukituko haizea ibiliko da, eta horren eraginez, nabarmen igoko da temperatura batez ere hegoaldean. Bertako toki askotan, 26-28 gradura iritsiko dira beroena. Kostaldean ordea, brisari esker, beroa arinagoa izango da. Eta odeitzari dagokionez, eklipsaren unean leku gehienetan oskarbi edo ia oskarbi egotea espero dugu. Hori bai, kostaldean, iluntze partean, ipar mendebaldeko haize ibiliko da, eta behe odei bakan batzuk ager daitezke batez ere Bizkaian, eta bero odei solte batzuk sortuko dira hegoaldean. Baina oroar, eklipsaren unean ikuspena ona izatea espero dugu.
3: Ikusgarritasun ona izango dugu beraz, Euskal Herrian eklipsea ikusteko, eta jarraian udako abestiarekin goaz, Kebedo eta Elvis Cresporen La Graciosa.

0: casa la vida es más sabrosa.
1: Fresh. Vida fresh.
2: Eclipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritzak, Euskadi Berria.
3: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

0: guztiz oratuta gabiltza eklipsearen kontu honekin, guztion ahotan, dagoen kontua da, eta zalantza beldur eta ezjakintasunaren artean desinformazioa amen-omen eta buloak zabaltzen ari dira azken orduotan, WhatsApp bidez, areetan, eta horregatik gure zalantza guztiak argitzeko, telefonoaren bestaldean daukagu Dida Freshen, Itziar Martínez Soro, oftalmologiako zerbitzu burua Donosti Ospitalean. Egunon, Itziar.
1: Egunon.
2: Hola, Itziar. Egunon.
0: Bueno, Itziar, prest dituzu betaurrekoak eklipsea ikusteko asmoa duzu, edo nola biziko duzuzuk momentu hau?
1: Ba, ia esan, baditut. Baina nire asmoa, bueno, ikusiko dut eguzkiaren momentu hori, ba, ikusgarri izango da. Baina nire asmoa, ba, naturaren, ba, txoko batean gozatzea espero dut, eta bertan, naturan gertatzen diren, gertakari horiek ere, eklipsearen ondorioa gertatzen dira, eta horiek bizitzeko asmoarekin ere, ba, badut nire arratsaldeko plana eginda.
3: Nik abantzuta lehenu, baina zer gertatzen da naturan? Hau da, animalien reakzioak, zuaitzen mugimenduak, zer da hor aldatzen dena?
1: Bueno, nik uste asko, bintzat, ohartu naiz, eklipsearen, eguzkiaren inguruan, ba, noski hori da, gertakari nagusia, baina, badaude beste hainbat, eta nik hortaz, ez ikusi, balazio guzia bezala inoiz, eklipse bat, baina bai bertan, ba, zeruaren aldaketak, kolore aldaketak, aizearen aldaketa ere gertatu omen daiteke, badirudi ere egazkien...
0: Temperaturaren jetxingo da.
1: Hori da, bai.
0: Fenomeno asko egongo da, eklipsearen inguruan.
2: Bai.
1: Eta hori nik uste, ba, bueno, hori ere bizitzeko beste modua dela. Eta ordu osoa eguzkiari begira gotea, tira, ez zait iruditzen gala, erreza, eta ez da, ez da, in plan, ez oso estatikoa, beraz, nik uste hori animatu behar dugula epoblazioa, bueno, arduraz eta betaurrekoak bai, baina ere naturako gertakari horiek ere bizitzea, bueno, ba, nik uste eklipsea gozatzeko modu oso badela.
3: Bizi natura, aipatzen dugu benite,
4: bai. Baina egia dena da, hemen momentu honetan, pues jende pila bat dagoela planak egiten, batez ere hori, haize aldaketari baino eklipseari begiratzeko. Kasu horretan, zer diozu bezalako pertsona aditu batek?
1: Bai, bueno, ikustet, nahiko esan dela gintzak medioetan, ba, bespen betaurrekoak erabili diren, ikustet badakigula denak, ba, iso, hain da hogeita iru, ama, bikion, bosteko betaurrekoak izan bat dutela. Honen inguruan, aipatu behar da, betaurreko hauek, hogeienak erosi ditugunak, betaurreko kartulinazko betaurrekoak direla. Yeah. Eta jarri baino lehen, hartu behar geha, kondizio honetan daudela, eta duen plastikoa ez dagoela bautxita, eta gero horiek ez dira hain errezak ematea gainean. Beraz, hauek badute filtro egokia, eta hauekin ikusi ezakegu, baina ematen ditugunean, ohartu behar gara, begiak ondo saltzen digutela, eta banagutako asko betaurrekoak erabiltzen ditugu berez, betaurrekoak berritu gozak ondo ikusteko, orduan betaurrekoien gainean emabarko genituzke ondo itxatxita. Galdetzen zenuen ze ondorioa, bueno, ba, ondorioa bereziki, bueno, berezia da, izan ere, guk eguzkia begiratzen dugunean, kondizio normal batean, ez dugu jasaten duen irradiazio hori, orduan, ba, uko egiten diogu begiratzeari. Kasu honetan, eklipsearekin, argi ikusgaiak diren argi horiek gutxitzean, gure begin linea zabaldu egiten da. Eta tolerantzia handitu egiten da begiaren tolerantzia handitu egiten da eguzkiari begiratzea. Momentu horretan, ba, egokiak ez diren uinak jarraitzen dute emititzen, eta horiek ditugu azpigorriak, eta bereziki uin ultramoreak. Eta hauek, ez dute minik sortzen, eta etengabe joango dira begiaren zentrora, da fobeara, erretinako zona garrantzitsuerak. Eta hauek dira toksizitatea dutenak erretinan. Eta hauek fotoerrezetoreak ba, suntxitzen dituzten. Eta esan behar da, hauek sortzen dituzten, bueno, ondorioak ez duketera atzera bueltarik.
4: Ja. Ja, osea, que behin, eta sintomas zein izan daitezke.
0: Osea, itxu geratzeko arriskua badago, ze asko ari dira esaten saretan, itxu geratuko zara, eklipsera begiratzen baldin baduzu.
3: Asko zabaldu da bideo bat sarean, Ciudadanos alderdi politikoko diputatu ohi batek nola kontatu duen iraganean eklipse bat ikusi zuela bere begitxoekin, eta urten poderioz, bizkanaka bere bista galtzen joan dela. Hau da, galera hori ere urteetan zehar...
0: Eman daiteke,
3: ez da, itziar?
4: Bista irra asko zabe.
1: Bai, momentuan egia esan ez bana baritzen, ze izan ere ez dugu erretinak ez du min otra receptoreak. Sortzen dutenak uin hauek dira erretinaren fotoreceptorien suntxitzea, eta handik egun batzuetara ondorioak azaltzen dira. Ondorioak izaten dira, ikusmenaren erdian, orbain beltza bat, eskotoma ditzen dioguna, horrekin batera fotoreceptoreak funtzionatzen ez dutenez, irakurtzen dugunean okertuta bezala ikusiko genuke, eta koloreak, izan ere konoak, fotoreceptoreak ez dute funtzionatzen, eta koloreak ez ditugu ondo ikusiko. Eta, badu evoluzio bat, aste batzuk, hilabete batzuk irautzen du, eta kontutan eduki behar da, pertsona batzuetan, aldiz, bereziki baldin baituzte bere, degenerazio makularra adinaren ondorioz duten, pertsonaik berez hauek, beraien makula aulagoa da. Beraz, beraiek arrisku gehiago dituzte. Eta itxutasun legara, itxutasun modu asko daude. Baina nola baite do, funtzionalki arazoak eman diezazuk ondorioak utzi diezazuk eklusea egokia ez badugu ikusten. Kontutan eukita, ekluseak de ondorioak bi begietan gertatzen direlako.
4: Hala ere, pizka bat lasaitxe aldera, pizka bat, betaurreko onak baditugu, ISO hori txekeatu badugu, 45 segundo baino gutxiago begiratzen badugu, ikusi dezakegu, lasai, ez?
1: Bai, hori da, badaude momentu eklipsea luzea izango da, hor badaude, hasieran ezatuta estaltzen da, eta gero dago estaltzeko momentu hori herrialde batzuetan 30 segundu izango da, beste batzuetan 45 segundu, eta momentu hori ziurtasunez ikusi zakegu, baina demagun
0: ziurtasunez betaurrekorik gabe itziar, edo beti betaurrekoekin.
1: Berez, esaten da, oklusio totala gertatzen bada, ehuneko 100 ez dagoela argiaren, eguzkiaren argi izpiarik. Egia da Gipuzkoan hori ez dela gertatuko. Eta segundu batzuk izan da, gomendioa izango litzateke betaurrekoekin ikustea.
0: Vale.
1: Eta aipatzen zenuten bestela, ordu guzti horretan, egokiena izango litzateke, 45 segundu, minutu bat, eta deskantso batzuk egitea, eta jarraitu, baina ez egon ordu.
0: Bai, etengabean eguzkiari begira.
1: Hori da. Hori, ze fotoreceptoreak azkenen ere, mozkortzen dira hainbeste argiarekin, eta behintzat gozatzeko, eta berriro betaurrekoak ondo finkatu, eta gozatzeko eklipsea.
0: Beraz, behar bezalako neurriak hartzen baldin baditugu, eklipseaz gozatzea posible da, eklipsea begiratzea eta ikustea posible da, beti ere, babes neurri horiek hartzen baditugu.
5: Itziar, beste galdera bat dakat, beti esan da, begiurdinak duten pertsonak geixa kostatzen jakuela edo euskitzara begiratzea. Hemen inporta da begi marroiak, begi urdinak, begi klaruak dituzun edo berden dau?
1: Lehen aipatu duen fenomenoa da eklipseak sortzen duena da, argi ikusgaia gutxitzen denez, pupila animia zabaldu egiten da. Eta hor ez du irisak ze kolorea duen. Gerta daiteke pertsona batzuk irisa argia badute, agian erretina dituzten kapa batzuk melanina gutxiago dute. Baina berez ez da ikusi irisalen kolorerik arrisku gehiago sortzen duela eklipsearekin.
3: Itziar, zure WhatsAppa gozoa ongo da, ezta? Lagun artean jendea galderak egiten, familia, nora zoaz eklipsea ikustera, txukuna ongo da zure mobila?
1: Utzi
0: da zue pakean, mesedez.
4: Eta ez dakit, zuen kasuan, zuen ofizioa kontuan edukita, NASA-ke koetea ilargian geisten denean bezala, txaloak eta egingo dituzuen atatxean, edo...
1: Egun bukatzeko joan, egunak daztea daran bat, eguna prestatzen.
0: Kontutan eki,
1: bai, a ber, enik poblazioa prebentzioaz jokatzea, bereziki, ardura zenei nuke baite aurrekin eduki behar dugula, aurre, gaude esaten gutaz, baina helduetaz, badugu aurrekin ziur kostatu nahi dugula egun hau, baina bai egon behar gala ziurtatzen betaurrekoak aurrak ondo ematen dute, eta oso poblazio berezia da, eta bereien ikusten ondorioak, bueno, izen barka ezinak izango litzateke. Baina bai, kontotan euki, horrelako fenomenoak, eta ikusi ez zute labik behak, ba, alerta fasea irikiko da hiruetan, Osakidetzatik ere ba plan berezi bat dago, ez bakarrik behin.
0: Bai, horren inguruan galdetu nahi genizun.
6: Bai, zergatik dago hori plan berezia?
1: Ba, gaur egun, bueno, bueno, mas medioekin eta ikusi zuek ere ematen aitzatea auspoa ez medioak. Eta bueno, nola baitero, ba, poblazioaren mugimendu handia espero da. Bai, bueno, ba, Estatu Espainolak berezitasuna duelako, ondo ikusiko delako, eta zerriko jendea etorriko delako, gero, bueno, oporra dia, gehienak ba, libre gaude, eta, bueno, leku berezietan ikusi nahi dugu, horrekin batera, herri festa asko daude, eta, bueno, ba, poblazioaren mugimenduaren ondorioz, gertatu daitezke, ba, ondorio eta istripuak, berez horrek larritasuna igotzen dio egoerari edo egunari.
0: Claro, orduan, benetako arriskua horrelako kasuetan Itziar barkatu begietan baino poblazioaren ba portaera ezoiko portaera hoietan dago, ezta? Errepideetan esaterako trafikoan aldaketak egongo dira ezoiko mugimenduak hor ere
5: alako kasuetan ixapeti jartzen garala urduriz ez dakigu zela jokatu bion danok nahi dugu ikusti eta hor sortzen da kriston ba triskantza edo iskanbila hori.
0: Hoi da emergentziazko plan hori en oftalmologia ez dakit, departamentua baino gehiago, beste alor batzuetan dago, edo non jarri da ez dakit nola esan, fokua kasu honetan?
1: Bai, hori, bueno, labik hiruetan jarri du martxan alerta egoera berezia, horregatik espera delako ba, poblazioaren mugimendua jarri da, norbait gomendioa esan da jendea alik eta gutxien mobilitu de dira, bere irrazina. Nik ere pentsatzen nuen ez dakit noaino jonda, gero kontratu dintzen, zeno gina. Eta nosin baino beto, non ikusiko, eta askotan, ez, iruzu zaigu, bueno, baditugu, gure herrietan baditugu txokoak ikusteko. Eta aurreko, bida, honen inguruan, ikusi nuen beste herrialdetan gertatu zitzaizkien esperientziak, eta ikusi, gaia prestatu nuen, atentzia dut zira, ze egia esan begietako istripua gutxi izan ziren, baina gertatu zirenean, gertatu ziren gauza gehien bizi izan ziren kotxeko istripuak egun horietan.
0: Osa, benetako arriskoa errepidetan egongo da, eta esain beste begietan izan ere, bueno, babes neurriak ezagutzen ditugu, betaurreko berezi horiekin ikusi behar degula, ikusi nahi ezkero, eklipsea, baina karo, mugimenduak ere egongo dira, ez da? Errepideetan, esaterako?
1: Bai, eta baita ere joatea ba, oikoak ez diren leku, eta ba, ez dakit, zantiratuak, argi gutxi dauden lekuak, ez bakarrik mugimenduak kotxekin, baizek eta ea ze leku ba, tipikoan ikusi nahi legun, eta gero dena gustatzeu gero Instagramatzea, orduan, ba, bueno, bai. Ba, hortan ere, gure ardura hortan ere izan behar duguna.
5: Itziar, eta nik beste galdera bat dakat, segure artian behar komentau dugu, etxeko animalixak, adibidez, txakurrak, baldima ditugu, katuak, edo beste alako animaliren bat, honek bebai, ba, afektako dotze euskira begiratzia, edo bat, kiuz, eus?
1: Ba, galdera interesgarria, egia esan ez nahi zortan begiratzen egon, baina, bueno, beraiek ere, mamiferoak ere badituzte fotorreceptoreak eta makulak, beraz, bueno, ba, balin badugu animalitxo bat, eta berarekin ikusteko dago, ba, bagian ez litzateke gaizkiango. Gauza realitatea da, beraien distantzia interpupilarra, da, beraien egokitasuna, betaurrekoena, behar bada ez dala egokia beraien aurpegiaren formantzako.
3: Dena da, ni fijatzen ez da, nire txakurak ez du begiratzen eguzkira normalean. Ez dut uste gaur ere begiratuko duenik.
5: Ja, baina esaten ginuan, ba, igual entzule asko kedo esate dutela, jo, bada superplan politxa, erriko mendi tontorrera igotzia, eklitxe ikustera, ba, igual hobeto dala txakurra etxian lagatzia, por si acaso, edo...
1: Bai, a ber, egia da beraiek, bueno, ba, agien, aipatu izuten bezala, ez, beraiek, argiak ez du mina ematen, eta argia jasan dezakegu, argi gutxiago, argi ikusgai gutxiago dalako, orduan, beraiek, ba, behar bada beraiek ikusi dezakete, fenomeno hori berezia delako, eta zigor ere, bueno, ba, ondorioak edukiko duketela, bere makulan.
3: Itziar, nondik ikusiko duzu eklipsea? Zein da naturagune der hori, ikusiko duzu txoko hori?
1: Ba, bida, ba, familian hitz egiten hau ginen, eta azkenean, kontxako ondarkoan ikustea. Bai, azkenean ginen frogak egiten, agian mugitu beharko dugu, baina, bueno, irduzte egun egoera ba, piknik moduan, bainu bat, uretan, eta
0: irduzte bai zer
1: baino.
3: Perfecta.
0: Baitu, Itziar, Saguesen, EITB kantolatuta Eklipse gau berezia ekitaldia izango da, karparekin, bertan izango ditugu aurkezleak ere bai, kontakizun guztia egiten, animatzen balima zarete, kontxan ikusi ordez, Saguesetik pasa zaitezkete, eta, bueno, mil esker gurean izateagatik, Itziar, Martínez Soro, oftalmologiako zerbitzu burua Donostia Ospitalean, zure ba, testigantza emateagatik, eta aholkuak emateagatik, mil esker Itziar.
1: Eskerrik asko zuei, eta ondo igar eguna.
3: Ondo izan, eskerrik asko. Bira, pres.

0: Fresh. Vida Fresh.
1: Mezu pilloa jasotzen ari gara eklipsearen kontu honekin, zerikusia duten mezuak, zuen preokupazioak, zuen galderak, zuen zalantzak, eta beste mezua ere bai, kamilari batek bidali diguna, Ibon Jarriza zumesedez.
2: Hoy chamba va de naizate con lo del punto de eclipse de los cojones. Es que, como dice Yongi, es que... ¡Sartu echenda se dijista! Camionero que está viviendo y camionero afuera, dana, me cago en la hostia ya. ¡Venga! ¡Hala! ¡Eguno no izanda! ¡Es beitu horri! ¡Horre, que jaltillo me tengo yo! ¡Es beitu! ¡Sorteago beitu! ¡Hostia!
3: ¡Venga!
1: Bueno, va, zuretzat, mesutxo hau.
3: Venga, allá va, Badakizu ze gertatuko den abuztuaren 12an.
4: Bai, Jongi, eguzki eklipse osoa biziko dugu. Ikuskizun paregabea, baina segurtasunez gozatu alitzateko gomendio batzuk beharko ditugu.
3: Noski, bai. Eusko Jaurlaritza gomendatzen du zauden lekutik bertatik ikustea. Eta mugitu behar baduzu izan dadila ezinbestekoa denean bakarrik... Urbileko leku bat aukeratuz.
4: Eta garrantzitsuena, erabili beti ISO bat bi iru bat bi gidoitxo bi ziurta giridun betaurrekoak.
3: Era zi.
4: Nola da?
3: 12,000.
4: Aurrela zen behar dela.
3: Venga, seguimos ahí. Eta bat aukeratuz.
4: Eta garrantzitsuena, erabili beti ISO 12,000 gidoitxo bi ziurta giridun betaurrekoak. Eta ez begiratu eguzkeri jarraian 45 segundo baino gehiago.
3: Planifikatu zure behaketa.
4: Eta informazio guztia eclipsea.euskadi.eus webgunean aurkituko duzu.
3: El cigarrito no dice, men. Maite zuen.
1: Cigarro piñak ez botatzeko.
5: Euskal Herrian ere uda izan dadin.

0: Fresh.
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
2: Euskotrenek jakinarazten du.
3: Donostiako aste nagusian, ahaztu autoa, guk eramango zaitugu. Abuztuaren 8-15 tren zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak, webgunean eta aplikazioan dituzu eskura.
4: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

0: Bueno, ba, abuztu, abesti zoragarri bat notizia.
1: Abuztu zoragarriare bai, eh?
0: Hori da, abesti zoragarri bat, ez, albiste ez hain zoragarri bat ezateko iezkela zeina Rod Stewart bertan bera utzi du bere kontzertu bila.
1: Ai, talolatan?
0: Pues ez dakigu exactamente, hemen jartzen du procedimiento médico menor.
1: Uy, ya.
0: Me viene
1: igual lunarren bat kendu berdiote.
0: Muy mala época para uñas encarnadas.
1: Ya.
2: Almorranaren bat. Oso albiste negatibo, que maten zabiltzala azken aldia musika
0: mundua.
2: Amaia Urangak musika uzten duela. Orain,
1: Rod
2: Stewartek augustia bertan bera...
3: Eklizia da.
0: Bera alabek ez dute esan, hasta luego Rod izeneko bira ziko dutenik. De momento para... Esaten uno del pequeño, el procedimiento médico menor, Nick Bueno. Vuelta que maten disquio de Tatops Inside. Típicas cositas de verano, pues esa uña encarnada, de utilizar este tipo de calzado bat, esa, ese talón agrieta.
1: Hombre, está tiruitzen, orlato zerbait en gatik, bira bat.
0: La escalera mecánica de Chol que se te...
1: ¿Se?
2: Bai, bai. Bela unen kostratu
0: bat. Ez duzu ikusi el anuncio de Dr. Chol que agertzen da un talón agrietado que maten du, no sé.
1: Crema bat da hori
0: ez da. Ez da
2: ez da. Ez dago pomez arribik hori konpondu kodenik.
0: De las dolomitas. Bueno, ez dakik guzerden exactamente, baina berak esan du ari dela que ya se está recomponiendo. Obeto sentitzen dela eta oso ongi ari dela recuperatzen.
1: Bueno, nola baiteko osasun arazoa izan du Rod Stewartek eta horregatik ba, bira bertan bera utzi behar izan du.
2: Etxean geratzen bada, metxekin jarraitzen du etxean ere, hileko metxekin, bai, ez da, beti prest.
0: Imaginatu, Rod Stewartek daukanen hilearekin, un pelo d'hospital, un zorikabi, beti goeña, bai.
1: Honi pelukera etxea juten zaio, ez da.
0: Diadema, todo, bai.
2: Guti estilo ez da.
1: Bueno, Rod Stewart, albiste da. Eta...
0: Amaitxeko musikatu dut. Esa bestia, que temazo. Bueno, IA. Dichososko IA. Adimen artifiziala. Euskaraz, ez?
1: Adimen artifiziala.
0: Bueno, ba, badakizuten leku guzietara joaten ari da. Eta nola ez, ba, musika mundura ere bai. Bestak beste, Spotify, aplikazio...
1: Plataforma
0: horretara. Bueno, ba, irailetik aurrera, Spotifyk jarriko dizu, ba, iak egina den, edo ez artista hori, iak egindako artista bat den, ala ez, jakingo duzu. Horretarako, ia personas, ematen dugu gazteleraz dagoela, baina ingeles ez ere hori jarriko du. Ia personas.
2: Persona itzarekin.
0: Bai, personas. Ah, persona edo personas, bai. Agertuko zaizu membrete bat esanaz, abizatuz hori iak egin duela, ia persona bai. Edo personas jarrita.
2: Pertsona da ala ia da, ez jarri geratzen hori jongi.
0: Es que, a ver...
2: Pertsona batek egiten du hori edo ia batek egiten.
0: Una nueva etiqueta llamada AI persona. Artificial Intelligent Persona.
2: Izena da AI Persona.
1: Spotifyen kaleratzen den musikak etiketa hori izango du entzuleak jakin dezan.
0: Aurrera. Eta bere algoritmotan zuri gustatzen zaizu musika. Ez dizu, nolabait esango, musika hori ez du kultxatuko. Ez dizu proposatuko, ez dizu jarriko. Zuk aukeratu beharko duzu zuzenean entzun ahal izateko.
1: Osa, lentasuna emango dio Spotify, pertsona, osa, gizakiek sortutako, pa musikari emango dio lentasuna.
0: Ez zuten duzunean, bai, inteligentzia artifizialak edo sortua bada, AI persona jarriko du.
1: Karo, baino, kasu askotan, musikari asko egongo dira erraminta hori erabiltzen dutenak konposatzeko, naiz eta osorik iarekin bakarrik o arekin bakarrik sortutako kanta batez izan, ez da? Zeka horregun, egunerokoan asko erabiltzen dugun erraminta da.
0: Bai, baina pentsatzen dute, a ver, pongamos un ejemplo, una cantante, Mari Cruz, eta zu bere anaia, como el Fineas, pues el Jorge, la hace toda musika hori egiten dio iarekin, baina gero joaten da los estudios Elkar, la Mari Cruz, y te graba con su música, hori ez da.
1: Vale.
2: Justo horra joango da.
1: Vale, orduan, adimen artifiziala.
2: Gauza batekin enago ados, izen hori ia persona, Harry, ia baldin bada ia, eta persona baldin bada persona, etiketa.
3: Ibon, horri lagadotu deskolokauta.
2: Erosatu izena, inondik inore.
0: Erositako presioan AI persona.
2: Ba, hori aldatzeko, ez dakit.
1: Bueno, adimen artifizialari jarritako beste, ez dakit, oztopo bat da, hau, Spotify, bai. Edo bintzat, pertsonek edo gizakiek sortutako abestiak zehatzeko, sustatzeko modua.
0: Hain zuzen ere hori esaten du, que es la persona, en este caso la Marie Cruz, la que...
2: El carrera duana.
0: La IA, o sea... Ez dela la música.
1: Vale, diskriminazio positibo moduko bat egongo da. Irailetik aurrera Spotify plataforman gizakiek sortutako ba, musikaren alde.
0: Hori da.
1: Ba, oso ondo, jongotzon aldaparena. Pues albiste marabilloso hauek ekartzea gati. Bueno, rotestiguaren ez ziten beste gustatu. Espero dugu errekuperatzea. Bai, gaixo dago lako. Bira bertan bera utzi du lako.
0: Bara, bueno, pequeña intervención. Eso es un nada.
1: Bueno, errekuperatuta gueltatuko da.
0: Lóbulo de oreja baita ere, udaran gehiago se agrieta, si te pones pendiente de mucha carga.
1: Jongotzon aldaparena eskerrik asko.
0: Ez dasko.

0: nazioarteko eguna da gaur, eta hori aitzaki bezala hartuta, Maite Garmendiak historiako vinilo salduenak ekarriko dizkigu jarraian.
1: Babai, musikaren historian ziar geixen saldu diran viniluen zerrenda ekartzen dotzuet, hiru vinilo salduenak errepasauko ditugu, eta Leire ondo iruditzen baldin bajatzu ja lelenguakin hasiko gara.
0: Guazen?
1: Hirugarren postuan Pink Floyd taldean The Dark Side of the Moon dakau.
2: Ostadararen azala daukana.
0: Osondo ekarria gaur eklipsaren eguna delako, eta gaur ikusiko dugulako The Dark Side. Bueno, The Dark Side, bueno, bai.
2: Bai.
1: Dana daulotuta, 73ko album konzeptuala, ba, klasiko.
2: Hori esan dar, no? Ez dakite nik ongi ezagutzen dut, ba, etxean entzuten nuelako, disko hau. Eta da tripi bat, oso raroa da diskoa.
3: Psikodelikoa.
2: Salduena izateko, bai, bai.
1: Eta rock progresiboaren historian ezinbesteko lana bihurtu zan. Jakin 2025an intzan ikerketa baten, ikerketa baten esan zan, 267.000 ale baino gehiago saldo zituztela mundu guztian ziar, eta hirugarren postuan kokatzen da. Bitxikeri batzuk gai ekarri dotzuet, ola azkar batian esateko, vinilo honen azalian esan taldian izena agertzen lehengo edizio horretan, baina karo, mundu guztiak, Ibon, zuk esan duzu moduan, ba, basakixan Pink Floyd taldian diskoa zala, eta gaur egunera arte, ba, hor gelditzu da datu hori, ez? Ikusten duzu kamiseta bat, Prismaren argi ikur horrekin.
0: Bai, ostadar horrekin, ez da?
1: Eta, badakizu, bai edo bai,

0: Hementxe dakau Michael Jackson poparen erregia bihurtu zan bat disko honi esker geixen bat Billie Jean, Beat It eta Thriller deitzuriko kantakin batera. Eta aurreko tardien esan duten moduan, 2025an egintzan ikerketa horren arabera, ba Michael Jacksonek bebai 280.000 ale baino gehiago saldu zituan mundu guztian ziar, disko honen honi esker, eta bitxikeri moduan, ba, barruko azalian, Michael Jackson agertzen da ikusi aldo tigre kume baten albuan. Ba, tigre horri Lex deitzen jakon, eta gero Michael Jacksonek berak maskota moduan aukizean bolada batez. Hori da, bitxikeri moduan. Tigre
1: bat,
0: tigre txua, hori da. Eta lehengo postuan hemen jende askok, ba, debatitzen da, ia Beatlesak izango zian, ia zein, baina interneten arabera Fleetwood Mac da beren rumor.
2: Epa!
1: Mira, hau ere oso udakoa da, Hau oso udakoa da. Baina, ez duek entre ellos, Berze jongi, se liaban dos entre ellos.
0: Ai,
1: ahora con esta, ahora con este, bueno. Mira, kanta uda, skate hartu, eta malekoian edo paseo batean, patinetan ibiltzeko moduko da.
3: Es que tenéis.
0: Bai, ba, Mikel, esan dozuen moduan, disko honek Stevie Nicks, artista hau, bueno, esaten da, dala, zela, la bruja blanca moduan, zeperan ala hueltak emoten zitsuan, eta alako aura bat hartu zeban Stevie Nicksek.
1: American Horror Story nagertzen da.
0: Hombre, eta espero dugu, amairugarren demoraldi honetan beba ikusiko dugula. Ba, Fleetwood Mac-ek rumors diskonekin, isa 300.000 ale saldu zitsuan urte bakarrian.
2: Wow.
0: Eta oso totxua da, eta zuek esan dozuen moduan, ba, taldean artian, ba, zeren alako rollo txarrak, ze...
2: bueno, eta honak ere, bai, zelkarrekin oeratzen bali manzian.
0: Claro, bibikote zeren, beren artian zeren liauta danak.
1: Aba bezala.
0: Hori da, hori da. Eta disko honetan, esaten da, historian izan den grabazinorik kaotiko eta dramatikuenaren ondorioa dala. Eta gero, hola, azkar batian esango dugu, gaur egun... Berek izango ziala, vinilo geixen saldu dituzten artistak, hirugarren postuan Kendrick Lamarck dakau... Lamar.
2: La marca.
0: Me cago en Lamar.
3: Acorda tu siempre, Kendrick, hermano de Katsis.
0: ¿Katsis?
2: Katsis Lamar.
0: Joe, costa ujata.
3: Vaya.
0: GNX deitxuriko biniluakin, bigarren postuan Sabrina Carpenter, Man's Best Friend deitxurikoakin, eta zela ez, lehengo postuan, Ivonne Fernandez, Taylor Swift, aukeko ginuan, The Life of a Showgirl deitxuriko ba, vinilo edo album zoragarri.
1: Eta horreke? Bere idolotako bat Stevie Nicks da.
2: Ba, beto, dana konektatuta dago, Dana konektatuta dago. Bueno, ba, viniloaren nazioarteko egunean historiako eta gaur egungo vinilo salduenak ekarri dizkigu Maite Garmendiak, Pink Floyd, Michael Jackson eta Fleetwood Mac tartean eta guazen kanta honen azkenengo segunduak entzutera. Eskerrik asko, Maite Garmendia.

0: Eta gaur nola ez, eklipsearen egun historiko honetan, Mike Oldfielden Moonlight Shadowekin agurtuko gara, hiru minutu besterik ez duizeko amaiketarako. Jon Gotzon aldaparena, eskerrik asko.
1: Ahora ya, vale.
0: Ze, zer dut daizu?
1: A ver, zer neukan prestatua? Caribe Mix.
2: Ai, ba! Esta sal.
0: Egia.
1: Tenemos tanta oftalmóloga, tanta cosa.
3: Vaya, zer da garantzitsua agua, eklipsea a la Caribe Mix.
1: Pues es que bat ziren, bateginak.
3: Ahí va.
0: Egia, ilargiarekin, eta arraman azuela, eta jo, sekulako jakimina sortu dugu, eta ez dugu jarri.
1: Biarre de aterako da.
0: Bueno, ba, biarko utziko dugu, Jongi.
1: Vale.
0: Vale, horrekin konformatzea.
1: Eroski, bai.
0: Venga, biar arte, eskerrik asko, Jongi. Maite Garmendia, biar arte.
2: Biar arte.
0: Bueno, hemen jarraitzen baldin badugu eklipse eta gero. Ja,
2: espero.
3: Zertan tengo dugu bihar? Ez dakik gozertaz hitz egin bihar?
0: Oita.
2: A berrez gatoz en parche eren batekin begiz.
1: Los ojos en catarata bihar.
0: Ibon Fernandez eskerrika. Eskerrika asko zuriare bai. Eta nire bi harremen izango nauzue. Osa, nauzue? Oster, zein ez esaten. Bai, izango gara da nok. Esta goizeko zortzietetik amaiketara bitarte dida freshen. Beraz, bihar arte. Aio. Mua.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako ingintxa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
3: Goizeko amaikak dira.

0: moda modanagoen izen bat gehiago ez da gazteak zure irratiak zeuzauden tokira bidalina izan dizuna nola ez, ez? Hemen ez baduzu jasotzen non, demontre jasoko duzu. Alex Warren du izena honek eta bere azken singleak gehiago esango dute. Arrakasta izateko momentuz bidea hartu duen honek ere gaztean, zuzaneko estudian lorrartu du. Honen izena Passenger, bera da Alex Warren. Zara moduz, puntuko seinalak entzun da, taka, goizeko amaikak ere kostata xamarragian, baina hemen dira. Dida saioko lagunek gaurkoan ere goizeko zortzietan puntuan tertxiana zabaldu digute, irazargailu lanak egin dituzte eta hemen txe etorri dira. Abuztuak amabi garrenarekin batera, aste azkena da gaur, ostras, begira, konturatzerako astuko ekuatorera ere iritsi gara.
1: Joseba Sakristanekin
0: eta zuekin hortxe bestaldean, alaxe nahiko nuke behintzat. Ordubiak, arratsaldeko ordubiak iritsi bitarte presente mentxe gaztean.

Da que mandibun arribi txirik ederrenetako bat, ezta? Daughter from Hell, lema pean, orantxe gazan entzun gai dugun, Gracie Abramsek, konturatuko zineten, bilduma berria kaleratu du eta alaxe harrapatu gaituzu azken minuto batean gaztean, berau lau aizetara zabaltzen, hit the wall eta guzti. Goizeko amaikak eta laur den dira, ia ez. Iru segunduren faltan, orain pentsatzen ari nintzen. Goizeko ordu honetan, jada Euskal Herriko igerilekuak eta ondartzak eta, ondartzako kerrez baina izin, goizeko amaiketan, ez? Zabaltzen dituzte, odintzat, sorosle zerbitzu orduan jartzen dute martxan. Igerilekuak ere, beste inbeste ez da? Agian argazkitxo bat eskatu beharko nizueke, baldin eta momentu honetan hor bazaudete, Hale guzti esan ba estiloz, zehar baldatu eta orain baidatu zela Rafa Bal eta bereak gazteara. Egun ere, estatu mailako indiaren ikurri izaten jarraitzen dute Biba Suezia taldekoek. Eta ez da hau ba, ez da hau aitzakia txarra datozen inutuak, non eta Murtzia aldean emateko gure opor txikiak psikologikoki behintzat. Hau da elbien Biba Suezia.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan

0: Uf, hotza daukat.
1: Ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta otzoza gelditu zara.
0: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zozketarako.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzoza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Erosi orain zure kupoia.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Adi filmak euskaraz.
5: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
6: Eta alde txerra?
5: Pakete bat ekarri behar didazu.
6: Zer da hori?
7: Marsupilamia.
8: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatu eskua.
6: Oh, enaiz nizan.
9: Marsupilami, abuztuaren 12ean. Zinemetan soilik.
10: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kulturklik atarian.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

pleitek la sakatu eta kitxo gureak egin du. Uda, usaina hartzen du bapatean irratiak ez da. Bueno, Taila eta Zara Larson kategoriantako bi artista gonbidatzen baditugu zuzeneko estudio honetara, ba, bueno, hartzen da bat beste zerbait ezin zela gertatu. She did it again, seinatu berri dute gure. Amaia Iruñako artista ezagutzen dugun, ba hori izenik ez, autentikoenetakoa dela zalantza izpirik ez dugu. Kontua da azken egunotan autentikotasun hori areagotu egin dela zereta, ba bere zuzeneko batean kontzertu ematen ari zera letra era bat ahazu zitzaionean. Zer gertatu zen? Ba, kosta eta hau ere, baina azkenean publikoari eskerre atera ahal izan zutela doinua eta gauzat esango dizuete. Autentikotasuna bakarrik ez, musika egiterako garaian ere segulako doaiak ditu eta horren erakusle da ja da gaztea irrati hartu duen eta Lizekin indarrak batuta topatuko duzun, topatuko dugun honetan. Gaztean hau da, el encuentro eta esandakoa bera da, Amaia Iruña aldean emango ditugu gaztea.

dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garaibat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan de arratxaletan gaztean.

0: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.

0: urteetan atzera egiten badugu, nik uste zen berrik ere ez dagoela, Taylor Swift, Amerikar artistak, country musikan eman zituela bere lehen pausoak, ondoren popera, salto egin zuen eta horri estanda egin zuen ez, Swiften fen, omenoak. Baberiz ere countrya antzadenez tentagarri egin zaio eta horren erakusle da gaztean antzun gai dugu nahi new itzain new you dioen hause. Eta itxuraz, eh? Ez da austura bati buruzko kanta, espalditik ikusi ez duzun norbaitekin, berriro elkartzea eta maitasun hori oraindik hor dagoela konturatzea da ideia nagusia. Alaxe, helara zaitigu, esan dakoa edoinu euskarrian bera da Taylor Swift. Belgik altera salto eginda, datorrela, orain bai esan dezakegu, Stromae artista.
1: Azukin honon pa, azukin honon pa, Rosa, Rosa,

Da. Alex G musikari txalotuarekin batera sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea da.

0: Larun bateta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda.

0: gurean aski ezagunek diren ritmoen eta doinuen fusioak edo esango dugu, ezta? Jatorrian Coldplay taldearen aden ere Serki Alzaro itxura aldatuta iritsi zaigu Gaztako Zuzeneko estudiora. Rhythms del Mundo moduan, bai, horrela dago sinatua, enigmatiko xamar geratzen da, horrela, baina jakiz honen atzean, son kubatarraren instrumentazioa eta ritmoa dagoela, eh? Bueno, gehiago esango dizuet, tartean dira Buena Vista Club Social Clubeko musikariak, pentsa. Bueno, ba, ozapore hon honekin, taka ekin diogu gazten ordu berriko tarteari, eguerdiko tarteari kasu honetan. Ordenaga joa geratu da kao. Gaztea. Orain bai, eta puntu ontara iritsita, nik zera galdetu nahiko nizueke. Zure oporretako errutinako zein puntutan harrapatu zaitut momentunetan bertan. Bueno, haizu alagian kontrakoa, agian oporrak, bauri errutinatik hain zuzen ies egiteko baliatzen dituen horietakoa zara. Bueno, alaba da, gaztearekin oraintxe bat egin berri baduzu. Zukalderaino, sartu barrura, etxean zaude, eta ala, etxean bezala sentitu, ongi etorri gazteara.
1: Joseba Sakristanekin Música.
0: Eta urtengo udako paririk ekarri badegu, hori zalantza izpiri gabe Using Pretty Sad for a Girl So in Love izeneko jada gazte erratia hartu duen Olivia Rodrigo artistaren hirugarren bilduma da. Bertatik arrantzatu dugu zuretzat entzuterakoa zenen dekiur.

ez dago lupa gurean Euskal Herrian jartzea bezalakorik edo ez behintzat horrelako batekin parez pare egiten badugu topo. Bizkai aldean urrartu dugu oraingoan zer eta Ane Barrenetxearekin eta bere kidekin bat egiteko. Honek suposatzen duenarekin, ez da, bereiek dira zua, haren izena martxoa. Duela urte eskaz, zehatzagoak izateko duela hilabete batzuk, esan genezakia zeginela jarraian irrati hartzera doan barri bi artistaren berri izaten, naiz eta, argi geratu dadila, naiz eta musikaren munduan ohikoa den bezala, berak aspaldi ekin zion doinuak sortzeari. Duela gutxira arte, domotikako teknikari lanarekin uztartu izan du bere adar artistikoa, eta duela gutxira arte dio danean da, duela urte batera arte. Baina kitxo, kitxo honek jada, ez du atzera hueltarik. Barri bi geratzeko etorri delako diotago eta horren erakusleta jarraian gaztea hartzera doan Silverado.

0: Abuztuaren 14-23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

udaren etorrerarekin batera hauek ere hortzeari dira eta ula gainera igo eta ondoen egiten dakiten alau aizetara zabaltzen oski baietz. Gaztean Marte, Lasarte, Peio Armendari izan oihartzunak ez duetenik, eta eskerrak aladen zebenetan eroso sentitu eigara beti Donostiarra bizitan etortzen den bakoitzean. Jo, flipatzen ari naiz, aitortu behar dizuet, ze, duela, ez dakit, minutu terdi asko jota entzule batek, gazteako WhatsAppera idatzi berri digu, gogora ezagun, 688-605-050 hori da gurekin WhatsApp bidez, harremanetan jartzeko zenbakia. Ez ba hori, entzule batek, esan digu, orain txesnatu dela, igeri lekuan dela jada, eta dober entzun nahi duela, ea horrela loa aurpegia joaten zaion. Ostras, oporrak batakit, besteak beste deskantzatzeko dela, baina eguerdian esnatzerena, ja, beste dimentsio bat egin duzu salto, eh? Aizu bazorioneko azu eta disfrutatu. Gauza desango dizute ezen kasutan, eh? Janos aizpek ez badizute loa aurpegiak entzen, kitxo, honek ez du konponbiderik.

0: Momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

dantzarako abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Gats Ai momentuko boskoteak pres dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

urteetan atzera, bueno, markadetan esango dugu kasuanetan atzera egin dugula dirudien arren, ez da guztiz horrela, bueno, do jatorrizkoaren bila joaten gara da, bai, laurogeita bosgarren urtean egin zuen Robert Milesek, male, horrela bai, Children izena jarri zion, errepikatuko dute doin honen jatorrizkoari, baina alaxe iritsi zaigu zerbait itxura aldatuta gaurkotuta ere esango dugu era berean, Switch It Disco zegilu behan oraingoan, mikrofono esku artean, Ella Henderson kantaria kartu du. Ah, ez du da lezan doinu berriare jarri dioten izena, React. Hogeita lau minutu eskaz begira, eguerditik arratsalde partera salto egiteko, Bibi Rixia kantariare zain dugu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Zenbat kuriositate eskutatzen diren sarritan, bueno, benetan ereserkiak ez da tamaina honetako gailurrak diren badoinun atzean. Daffy artista eta bere Mercy dioen honi buruz esango dizu eta adibidez, ba, artistak Rock Ferry bilduma hori ia maituta zegoenean, Santzuela Daffy disketxari esan zion, bueno, bilduma ez dago gaizki, baina ez dakit zerbait falta zaio. Orduan, apur bat gehiago kontzentratu zela esan genezake eta orduan, ba, otu zitzaion, orantxe belarria jarri eta harrapatu gaituzun, Mercy, hau idaztea. Eta jarrai genezake, bueno, saiatuko naiz, tarteka horrelakoak topatzen zuentzat. Momentuz Neo Magdalekoak ere zain ditugu.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Adi filmak euskaraz.
3: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
4: Eta alde etxerra?
3: Pakete bat ekarri behar didazu.
4: Zer da hori?
5: Marsupilamia.
6: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
7: Oh, enaiz nizan.
8: Marsupilami, abuztuaren amabian. Zinemetan soilik.
9: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kulturklik atarian.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

duela gutxi belarriatu dugun Barry B artistaren ondotik esango dizuet, orain txentzun gai dugun Rusowski, Barry B-ren pixukide izan dakoa da, bai, hiru artista bizi ziren eta hilatu berdinaren pean, eta horietako bi azken minutu hauetan belarriatu nahi izan ditugu. Barry B zenuten bata eta bestia Malibu zoragarri eder berezi, horren atzean ezkutatzen den, bera da Rusowski. Ba, gehiago begira mainstreamotik, mainstreama den horretatik, zentzurik baikorrenean esaten dute, baina bai, hortik apur bat aldenduta, alas egingo dugu SSS taldekoekin bat datozen minutu hauetan. Zaunk dioen honekin, bueno, abestiak bitxakurran di eta aztoraturekin ba, paseoan ibiltzearen hori irudikatu nahi dute, soinu euskarrian beti ere, eta hauen modus operandia ezagututa, esango nuke hauen zonda sentsazioa lortuko dutena. Zaunk beraiek dira SSS.

0: Grande bede buruz ari naiz, baina esango nuke oker ez banaiz, eta uste dut ez ez, zortzigarren diskoarekin, zortzigarren estudioko lan luze horrek ere argia ikusi du jada, Petal, izan jarri dio, eta bertan ba, horrelako doinuak ezkutatu nahi izan ditu artistak. Apur bat deskafeinatu den momentuz ezagutzen guazen singelei dagokionean, baina nik uste hau dela, bueno, ba, artista bizitzen ari den, bizitzako boladaren isla zuzena, ez da? Bueno, artistak dira eta, bueno, ba, dauden moduaren abaritu behar da egiten duten horretan. Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande Amerikar artistaren momentuz, argia ikusi duen azken singela konek ere, hemen Gaztean horra hartu du. Zara moduz eta hemen txai jarraitzen dugu, momentuz ez gara inora joan, gaur abuztuak amabai ditu, aste azkena da. Gehiago esango dizuet, niri dago kinez behintzat, ez dugu inora joteko asmorik, ze oraindik ez da iruro gein inutu ditugu aurretik, ara eta ona, hemen, batetik bestara dituguna artista guai mereziduen, bakoitzari mereziduen denbora tartea eskaintzeko.
1: Joseba Sakristanekin
0: Hemen, ez esango dizut, hemen izango ditugu, ba, begira, besteak beste, Entol Sarmientoko kideak, Tate McRae, Jake Bagg, Rosalía, edo ez dugu hain urruti joan beharriz, jada irratia hartu dute hauek ere bikote euskarrian, datozela, Eider eta Txuso honen izena betirako dela, volumen Gazteari.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurintxa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

hauen zunda honen atzean nor de Mondres kodatzen den galdetzen ari den horietako azara, bueno, zuretzat ere erantzuna badu egon lasai. Erresuma batut ikortxe Sussex ingurutik datorro geita sei urtetxe baino ez dituen talentu gazte hau. Gizametako doinuak egiten ditu ie horiak eta gazteako erredakzioko bateak jada parez pare zabaldu dizkiogu, eh? Zure zerrenda horretara gehitu beharreko, bueno, baizen bat gehiago asko bazen dituen, bat gehiago eta txertatu beharrekoa gainera, eh? Bera da Maisie Peters, bere arrastoari jarraitzak honetan merezido. Jarraian gazte errati hartzera doazen hauena ere jarraitzeak merezi duen bezala nola ez ba, eh? Lupa gurean Euskal Herri mailan jartzen badugu, hau esan da datozela orain bai Mr. Luken, Kiliki...

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Gaur. EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko zazpietan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Saguesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
5: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
4: Alasa, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolerearen kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
3: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Erosi orain zure kupoia.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

tartetxo batzuk azera egitea eskatzen du gaztean entzun gai dugun Greedy zoragarri hau dioen doinu hau berreskuratzeak. Baina tira eta zer ez, honen azian eskutatzen den artista Tate McRae dela konduan izan da. Esaten nahi badazu ez digu honek bat ere sortzorik suposatuko. 2008ko Think Later zioen bilduma hori zabaldu dugu zuretzat, zertarako ba bertatik arrantzatu dugulako hain zuzen, ilak puntan jartzen dizkigun Greedy. Ordu bata aterdi iaia, ordu bata eta hogeita zortzi minutu zehatzagoak izateko beti egoten da hor norbait eta mini. Horrentzat zehaztasun guztiarekin, Euskal Herrian lupa jarri eta datozela kode taldeko.

0: aditu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

Antzarako abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honek.

Katzai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izen burupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

Kuarto Azul izena jarri dion edo jarri zion Niluma hori zabalduna izan dugu gaztean zer eta oraingoan Katalunia Rizarro ni merezidon ongietorri amateko. Bera da eta berak izaten jarraitzen dugu gure super izarra, aitana super estrellanen atzean eskudatzen den artista. Bueno, artistak aipatzen hasita, aurtengo uda emankorra izaten ari da oso herri eta hirietako artistei dagokienean ere, ez? Nola gutxi begira nazioartekoen karpetatxo hori zabaltzen badugu, ba, uztaileko hilabetean Bizkaiko hiriburuan Calvin Harris izan da ikusteko eta disfrutatzeko izan dugun disfrutatzeko aukera izan dugun artista bietako bat ekoizle eskoziarrak bertan emandako guztia, ez? Bertako jartzuna gazteara ekartzen hasten bagara, begira Sam Smith beste amarreko artista honekin batera indarrak batuta egindako hau oroitu beharko genuke, bai? Ala bai, bueno, ba, ez da dia saiakeran geratu, ez? Honen bilagoaz, volumen hau da Promises. Are you drunk?

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Gaur EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7etan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Gaztea, goau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
6: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna...
5: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
6: Gaztea entzuteko beste modu bat.

musika sobresalto artistaren unibertsoan sartzeak beti suposatzen du atarra biharrak soinean dakarren fantasiazko iztegi hori alboan izatea. Eta badugu, badugu, ez pentsa beti daramago alboan, Maialen Gurbindo artista bizitan etorriko balitzaigu. Eta etorri zaigu, oraingoan zer eta 2023an duela 3 urte argia ikusi zuen orakulo bilduma puska hori soinean duela. Bertatik arrantzatu dugu zuretzat, El Hogar, gaztean esandako bera da txika sobresalto. Gaztea. Aurtengo da kaleratzei dagokionen ere emankorra izaten ari da oso. Uztailetik abuzturako salto eman eta taka alaxi agertu zitzaigun bapatean The Strokes taldekoen bilduma berria. Zazpigarrenak asunetan, Reality Awaits izena jarri diote eta bertan zer ba Julian Casablancas eta bere ikideek beti bezala ondoen egiten takitera laua izetara zabalduz topatu ditugu beste behin. Amolumane irratiari The Strokesen berrienak gurean lurratu du Long in the Future.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Hiru orduko bidaia musikala agindu dizuet, baina agindu dizuet momentutila da hiru ordu igaro dira beraz, Alain Perezen kontura jongo dira datozenak. Joseba Sakristan naiz, bezerik ez, musu bat eta bihar arte ondo izan.

Kaka taldekoek kanta honekin. Edazte honetan seigarren postuan kokatu da zuen botuei esker gauero. Gaztea. Zer moduz, Alain Perez naiz, ordubiak eta iru minutu dira. Joseba agurtu eta nik hartzen dut hemen Gazteako estudioaren agintea behintzak bostak bitarte iru ordu zen nere konpainen izango zarelako musikarik onenarekin hemen kantasko ditut zurekin batera elkar banatzeko eta jarraian datorrena Katzai Girl Bandaren eskutik euren berriena dagoeneko Gaztean bueltaka dugulako. Ed Sheeranek konposatu duen kanta,

0: Topuz Pop Gaztea Zerrenda.
1: Hiru postuko igoeraren ondoren, top bostean sartu da Olivia Rodrigoren proposamena.

0: Euskarazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean,
0: zure orbaina.
1: Zure orbaina.
0: Zuen boto zaparradari esker, gailureraino egin du jauzi Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: galdu gatxezen.
2: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oian.

kanta honek espero gabeko arrakasta eskuratu zuen, eta gila da kanta itzela dela, eh? Hemen atzetik entzuten ditugu Pink Panthers, bere kanta da. Baina berarekin batera, Zara Larsson ere badago kanta honetan. Stateless deituriko honetan. Eta beste kanta hau danok ezagutzen dugu.

Benson Boone nazioarteko arrakasta, Beautiful Things. Aho zabalik uzten gaituen kanta horietako bat eta bere proposamen berria dagoeneko Gazteako zerrendan daukagu. Kanta romantiko bat, gainera videoklipa ere ikusgarria, nik gomendatzen dizuet horre ikustalditxo bat ematea horri. Eta hemen daukagu Benson Boone-en azkena, The Time of My Life, deituriko kanta zuentzat.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Gaur EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7etan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
2: ETB honen ere eskuragarri.
1: Gaur parranda, jaiak eklipse gau berezira.
2: ETB honen ere eskuragarri.
1: Gaur parranda, jaiak gozatu nahi ditugu asko.

Denbora da kanta entzuten ez genuela, Tiesto ekoizle, bueno, entzutetsua, hit askoren egilea bera, eta hortxe The Business izeneko kantar. Bueno, eta ordubietan hasi dut arte musikal berri hau, baina ez dute esan, gaurko ekitaldi nagusia zein den, bueno, beharrik ere ez dagoenik uste. Denok dakigu gaur, bueno, ba, eklipsea izango dugula, iluntzeko bat 8:30 inguru, bueno, iluntzeko, ez dakit ondo esan da dagoen, ilunduko du, gero berriro argituko du. Eta jakineko nuke zuk ze asmo daukazun gaurko eklipserako, ze hainbeste entzun dugu, hainbeste hitz egiten ari dira txoko guztietan, ari gara gu ere eklipsearen inguruan. Ez dakit zure, ba, etxe

garen ez, bueno, ba, jakineko eklipsea ikusteko mugitu behar baldin bazara jakin, adibidez, Araba eta Nafarroan, erabat debekatuta dagoela zua egitea dozein puntutan. Eta gainera, bueno, ba, gaur segurtasun neurri bereziak hartuko dire egun honetan, ba, eklipsearekin lotuta, hor trafikoan ere arazo gehiago aurreikusten direlako, eta abar. Beraz, esandakoa, eklipsea ikusteko asmo baldin badaukazu, imaginatzen dut baietz, jakineko nuke nondik 688-60-5050 zenbakian, zure mezua bidali, eta gustor asko irakurriko dut zure gaurko plana. Zure musika. Venga, eta aurrera goaz, Charlie XCX erresuma batuko artistaren berrienarekin, bere disko berrian entzun dezakegun kanta hoietako bat entzutera zoaz. Camera honen izena, Charlie XCX, zure irratian. It makes me wanna throw my life away, all the music, all the people, not a single kiss goodbye.

0: momentuko kanturik ondienak. Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Bueno, arizerete hor WhatsAppen zuen gaurko plana kontatuz, batzuk esan didazue Gasteiz ingurura zoaztela, landara baita ere, edota Erriberan ikusiko duzuela gaurko eklipse hori, bueno, ba, gozatuz, badirudi ikustekoa izango dela. Ni bitartean musika gehiagorekin noa, eta aspaldi entzuten ez genuen artista bat, Ava Maxen txanda bere kanta hundiduetako batekin, Every Time I Cry, honen izena.

Kanta honek urtetxo batzuk ditu, baina munduko futbol txapelketaren final handi horretan beste behin tauraratu zuen Post Malonek Sunflower izeneko hau eta beste behin zerrendak hartu ditu kante ikaragarri honek. Dago 2026an gaude, baina talde honek hamar urte bete ditu dagoeneko, ze azkar pasatzen den denbora. Eta markada bat daukan kanta honekin egingo ditugu urrengo minutuak, Nogen Donostiarrak eta beraien Gertu izeneko kanta dago.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Bueno, ba, gaur ez dakit zergatik, baina hit asko ditut zurekin elkar banatzeko, ordubietako ordua, hiten ordua dela ere esan genezake, eta hamarkada bat, baina gehiago duen kanta zehazki 2015 urtean kaleratu zuen Justin Bieberrek bere ibilbideko bat disko haundienetariko bat Purpose deituriko lana, eta bertan, bueno, erlojuaren orratzak entzuten diren kanta mitikoa bere topatu dezakegu. Zure irratian gaztean Justin Bieber eta bere bomba hau What Do You Mean?

Gogoratzen nenbilen ze polemika izan zen kanta honen bideokliparekin, uste dut Toledoko ba katedralean grabatu zela bideoklipa, ezer jakin gabe ba elizak, eta bueno, gero sekulako iskanbila egon zen kanta honen bideoarekin. Ateo Zetangana eta Nati Peluso hortxe zure irratian. Lagunok, eta gutxi geratzen da Zarauzko aste nagusirako, abuztuaren 17an izango da hori. Hainbat kontzertu antolatu ditu Gazteak, Gazteak gaua deituriko gau hori ba izango da bertan. Olaien ziarte ikusiko dugu baita Ziatik ez ere.

ordu berria zabaltzen hemen Marshmallow eta Bastilekin. Zoriontsu egiten gaituen kanta honekin, Happier deituriko abestiarekin ordu berria zabalduta. Eta zenolako play zerrenda daukadan zurekin elkarbanatzeko horrengo ordu honetarako Shakira bere, bueno, munduko futbol txapelketako kantarekin entzongo duzu. Bengo, Addison Rae, Taylor Swift, Rihanna ere pasako da bere klasiko bat berreskuratzen. Eta, bueno, txibatuko ez dizkizudan beste kanta eder asko ere bai. Zer moduz, Alain Perez naiz, oraindik beste bi ordu zemen bostak arte zurekin batera izango naiz. Asteazken arratsalde honetan, eklipsearen egun garrantzitsu honetan. Bueno, eta bide batez, segi kontatzen ze batzuk esan didazuen, nondik ikusiko duzuen gaurko eklipse hori, mugituko zareten edo ez, zuen herritik, zuen etxetik ikusiko duzuen. Bueno, ba, jakin nahi dut, hemen Euskal Herriak ze plan daukan eklipse honekin. Baina eklipse iritsi bitartean musika da behar duzuna arratsalde hau girotzeko eta jarraian Aimarzetarekin goaz. Atzo Donostiako Piratetan izan zen zuzenekoa eskaintzen eta bide batez kamiseta berriak ere baditu Aimarzetak, oso guapoak.

0: bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean
0: zure ordaina.
2: Zure ordaina.
0: Boto zaparadari esker, gailureraino egin du jauzi, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Galdu Gatxezen.
3: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizen.

0: ikaragarria da, munduko futbol txapelketa amaitu da, baina kanta honek munduko kanta entzunena izaten jarraitzen du oraindik ere, Beste behin Shakirari primeran atera zaio munduko futbol txapelketako kanta egitea, kasu honetan Burna Boyrekin batera, Dai Dai honetan.
1: Alain Perezekin.
0: Eta ondo atera zaio baita Tame Impalari kanta honetan Ego Koreako Jenny artista gehitzea. Ze kanta egia san arrakasta bat zen, baina, bueno, ba, elkarlan honek beste maila batean, beste koska batean ipini du Tame Impalaren kanta hau. Eta noski gazteara ere iritsi zen eta hemen jarraitzen du Dracula izenekoa, kanta hau benetan volumena goraino igotzeko modukoa.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
3: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

sinatu du, aurtengo 2026ko uda kanta honek sinatu du. Ala ez eta Maider eta, bueno, ba, Xabi Solanorekin batera egin du Galdu Gatzezen izeneko hau. Zermoduz, irurak eta hogeita bat minutu hementxe Alain Perez zure irratian gaztean, zure, ba, arratsalde hau, asteazken arratsalde hau musikatzen, gaur eklipsearen eguna, gaur denok, ba, eklipsearen arira izango gara, eta pendiente ea ze gertatzen den gaur, ba, zortziterdiak inguru, zuk nundik ikusiko duzu, konta edazu, 6-zortzi-zortzi-6-0-bost-0-bost-0 WhatsApp zenbakian naukazu, mezu guztiek irakurtzeko. Eta bagoaz, baduela, egun batzuk Sonorama jaialdian Burgosen Aranda de Duero ospatzen den musika jaialdian izan diren hauekin. Bilbao de Kalaifen ere ikusi genituen La Modakoak, baina oraingoan euren ba, provintzian izan dira. Eta horrelakoak ez dira falta izan, hau da, Los Tiempos que Vivimos, La Moda.

urtetxo batzuk atzera eginda Maroon 5 taldearen klasiko bat berreskuratzeko hemen Gaztean. Gogoan zenuen hau Mapse izena du honek.

Baina jarraian euskal proposamen berri batekin gatoz, eta kasu honetan Gipuzkoatik datorren talde berri bat. Honen izena Kaialin eta Nenufarrak da. Gipuzkoako ba txoko ezberdinetako taldekidek osatua. Eta dagoeneko gaztean dira horrelako kantekin, hau da Zaldiak deiturikoa, hemen txentzun gaia.

baina lehendabiziko egunean bezala sartzen den kantoietako bat. Gaztea. Bueno, ba, eguzkia hemen atera da behintzate kostaldean eguzkia ikusten gabiltza eta oker espanago irakurri dudanagatik gaurko eklipsea ikusteko Euskal Herriko ba ia txoko guztiak garbi izango dira, ez dugola lainorik izango, beraz, arazorik ez gaurko eklipsea bere osotasunean ikusteko. Musika gehiagorekin goaz eta kasunetan asko gustatzen zidan kantoietako bat, Gara Duran artista berri bat eta bere Miloko Cowboy dau.

Pasatzen den denbora, kanta honek dagoenek urtetxo batzuk ditu, baina oraindik ere ze ondo sartzen den. Anne Lukin eta Gorka Urbizu batu zituen Lisboa izeneko honek. 5 minutu eta piko irauten du kantak, baina lehendabiziko segundutik bukaeraraino ezin hobe sartzen den horietako bat.

11 minutu lauretarako. Eta beste klasiko bat berpisteko momentua, The Lumineers taldearen beste kanta mitiko hau ziur ezagutuko duzula. Ho hey, deituriko hemen zuretzat gaztean.

0: Hola, bai zabaltzen dela ondo ordu berri bat, eh? Demons kanta Imagine Dragons talderen eskutik. Laura, eta hiru minutu zer moduz, ondo doazure aste azken arratsalde hau, espero baietz, ez dakit lanetik atera zaren, oraintxe bertan oporretan zabiltzan, autoan arrapatzen zaitudan, etxean, bueno, dena dela animo arratsaldearekin, eta gogoratu gaur eklipsea biziko dugula Euskal Herrian, txoko batzuetan beste batzuetan baino beto ikusiko da, eta zuke zure plana kontatu nahi badidazu, ba WhatsAppen aukazu, 6-8-8-6-0-5-0-5-0 zenbakian, ez dakit nondik ikusteko asmoa daukazun, edo ikusteko asmorik duzun, ze hori ere izan daiteke. Bueno, sartzen ari garen turrarekin ikuste dute, igual mereziko duela, ez, eklipsea ikusteak. Bueno, beste ordu bat oraindik nere konpainian izango zara hementxe gaztean kanta on asko dituz zurekin batera elkarbanatzeko, Rosaliaren klasiko bat berreskuratuko dugu Pienso en tu mira. Entzungo dugu baita Isa Sakara, Jofe, entzungo dugu Lana del Rey edo Ariana Grande, beraz, bueno, artista itzelak pasako dira hemen gazteatik. Baina, nabaritu dadila udan gaudela, gainera hemen estudiora behintzate eguzkia sartzen ari zait, eguzki izpitxo batzuk, eta, bueno, ba, pixkat sintonian jartzeko guazen udako kanta honekin. Zure musika gaztea. Olatu batzuekin hasten da gainera kanta, beraz, bueno, udan guztiz murgilduta. Quevedo eta Elvis Cresporen arteko elkarlan honekin. Gaztean hemen entzungai udako kanta La Graciosa.
1: El baifo, sí, el chiquillo, el caprichoso.

0: sa brusa.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the Future.

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honek.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izen burupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

0: Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.

kanta honekin ezagutu genuen bera, bueno, malamente kanta izan zen egia da estanda egin zuena, baina ondoren etorri zen hau, eta esan genezake, baguretzako Rosaliaren astapenak horrelako doinuekin lotzen ditugula. Pienso en tu mirar, Rosalia, hortxe Laurak eta ia 18 minutu eta musika gehiago zuretzat. Gaztea. Venga, eta bueltan bagoaz Bermeoko artista batekin, egia da, honek ere hit de xente utzi dizkigula bere ibilbidean, eta horietako bat berreskuratzera goaz, ez dakit oso ondo ze urtetakoa den, baina ez da berria, naiz eta ziur bere ezagutzen baduzue bere musika ezaguna egin. Isa Sakara bere izena, eta hau bere kanta undi horietako bat hemen Gaztean askotan jarri duguna besti horietako bat, super lasai, eman volumen honi.

0: Euskarazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean,
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
0: Boto zaparradari esker, gailureraino egin du jauzi, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: galdu gatxezen.
3: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega.

Gabon errua STR minutu bat lauter dietarako. Bueno, eta gaurko arratsalderako ze plan daukazu, venga, konta idazu, imaginatzen dut gero eklipsea ikusiko duzula, begira, lau ordu barru hor eklipse totala ikusiko da inbate txokotan, batez ere Euskal Herri hor hegoaldean, Araban, Nafarroa inguruan. Bueno, bazure plana jakin nahi dut, 6-0-6-0-5-0-5-0 zenbakian, ni bitartean musikarekin noa. Eta ea hau gogoan duzu, begira hortxe, lauter dietako seinaleak zuzen-zuzenean hemen Alain Perezen konpainan zaude. Eta Lana del Rey artista sartzear da zure irratian. Bere kanta undioietako batekin, video games deituriko hit honekin.

Ze ondo zartu den kanta hau, Ariana Granderen arrakasta handietako bat da, kasu honetan Nicki Minajekin batera. Side to side. Mega aurrera goaz, aste azken arratsalde honetan, ez dakit oporretan zauden, lanean oraindik, lanetik atera berria zaren, edo zein den zure egoera momentu hontan. Bueno, oraindik lanean bazaude, animo, neri oraindik beste bi aste geratzen zaizkit, baina bueno, mentxen abil gustora asko musika onarekin, eta jarraian bihotzeraino heltzen zaidan kantaketako bat, Bulego eta Maren, Ezer ez da berdina.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz-Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izen burupean bosta besti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Banda honek Goya jo zuen duela la urteko abestia da Harry Stylesen As It Was. Baina oraindik ere noiz behinka zerrendaren batean agertzen da, eh? Sei minutu bostetarako. Eta ni agurtzen noa, hori bai jakin musikak jarraipena duela hementxe Gaztean, zure irratian. Bostetatik aurrera Julen Idigorasek hartuko duelako ba nere lekukoa. Arratsalde bikaina pasa, disfrutatu, gozatu gaurko eklipseaz, bueno ba, ehun urtez behin ospatzen den zerbait delako, historiko izango delako. Eta, bueno, ba, ez dakite norazua zen ikustera, mugituko zaren zure herrian, zure etxetik ikusiko duzun, lekuren bate lokalizatuta duzun dagoeneko. Baina, bueno, dena dela gozatu gaurkoaz, beti ere betaurrekoekin, homologatutako betaurrekoekin, ze badakizue hor mugidak egon direla, betaurreko batzuk ez dutelako balio. Garrantzitsua zurik ez egin, eta beti ere...

Bera da Alex Warren eta bere Fever Dream entzundu gora intxe bertan. Zer modu zaldete honekin hasi du gordua, bostak eta bi minutu Julen idigoraz hemen. Ze beroa egiten duen, atera naiz buelta bat ematera hemen Donostiako Miramongo estudio kanpo aldetik. Zeneko agin baino lehenago eta, beretan, marea duta itzuli nahi. Ze beroa, babestu beroaren gandik eta beste gozta baten gandik. Saiatuko naiz, asko ez aipatzen, gaurko gunean, gaurko gai nagusia, eklipsea. Baina, ni hemen zortziak arte gongo nahi zuekin, beraz, eklipse tartean hor harrapatuko zaituztet, nauztube, nau ni eklipsea ezakitu santu. Hori bai, hiru orduz musikarik onena entzungo dugu beti bezala, gaztean esan bezala. Eklipsearen inguruan hitz egingo dugu, baina alik eta gutxien, ja esandako guztiak esan direlako. Eta gainera, aspalditik, duela aste batzuetatik gutxien ez. Marte Lasarterekin goaz, kristalezko eguna da izena du honek.

Alemaniatik datoz Stolen Dance izeneko horrekin. Mundua irentzi zuten 2014 urtean. Milky Chance dira beraiek Living in a Haze berreskuratu dugu oraintxe bertan. Aurrera goaz zeinekin eta Sabrina Carpenterrekin. Tears izena du kanta honek, bostak eta bederatzi minutu. Sabrina Carpenter egunero entzun bar da. Medikuek diote hau. Bueno, nik asmatu du, baina tira. TikToken ikusi zenuela santa listo. Tears esan bezala, Sabrina Carpenter gaztean hartzen orain txe bertan.

0: Uf, hotza daukat.
1: Ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta hotzotza gelditu zara.
0: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zozketarako.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

Nogenekin batera orain gontan, Janus Lesterren Bibe Gibi loren zuten ari gara. Gaur argetasen egongo da, Nafarroako hegoaldean, senda biban hain zuzen ere, eklipsearen ondoren kontzertua eskaintzen. Amarrak aldera izango da hori. Amarretan, hobetu esan da, Janus Lester gaur Nafarroan. Ezakit bertatik zauden, ezakit tiketik elditzen den salgai, baina bueno, plan, zora garria zan, zari gabe. Ariana Granderekin goaz, disko berri atera du eta kanta batekin bueltak ebili gara bere lehen singelarekin, baina beste batzuk daude ere bai bertan. Hoietako bat entzutera goaz, Petal izena du honek diskoaren izenburua daraman, hit honek Ariana Grande.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurintxa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Amaya en Gaztea.
1: Ez bilatu Amaia interneten, Amaiaren fitxajea, Sonyrekin egin duen fitxajea, udako fitxajetako bat dela diote askok, Universal disketxetik, zigilu erraldoitik, meiorretik beste meior batera pasada, ojo Rosaliarekin, elkarbanatuko duela orain zigilua Sonic fitxatu du Amaia Romero artista irundarra, eta bueno, ba hori da, udako albistetako bat. Blackpinken bilagoaz, ze hitarekin bueltatu ziren, Jump izeneko honekin, eta ze videoklip duen,

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

aste honetan Donostian egon dira, aste nagusian flamenkan piraten gunean, Euripean kontzertu eskaintzen urrengoa Bilboko aste nagusian, algara konpartzan, abuztuaren 24ean SSS eta beraien single berria zaunk entzun dugu orain txe bertan.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Adi filmak euskaraz.
3: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
4: Eta alde txerra?
3: Pakete bat ekarri behar didazu.
4: Zer da hori?
5: Marsupilamia.
6: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatu eskua.
7: Oh, enaiz nizan.
8: Marsupilami, abuztuaren amabian. Zinemetan soilik.
9: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kultur Klik atarian.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berri.

No me arrepiento de sentir tanto izeneko disco atera zuen abuztuaren zazpian, atera zuenez, atera du, atera berri du, duela bost egun. Karol G bere lan berrian gainera sekulako laguntza izan du, sekulako kolaboratzaileak, tracklisten eta egoizpenean ere bai. Drake, Bruno Mars, Cigarette After Sexeko, Greg González, Jude Line eta Rusowski agertzen dira tracklistean kolaborazio bezala, eta ekoizpenean Rusowski, Jude Line eta OK Low artistek ere bai lagundu dute, beraz, disko interesgarria, Manau kantako disko hau, Karol Giren, azkena no me arrepiento de sentir tanto izenekoa. Eva Max en Villagoaz, suit bat saiko izena du honek.

0: Larun bateta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda.

Bilboko asteburuak hitentzat dira. Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko kanturik ondienak.

Wink Wink deitzen da hau, Charlie XCX egin hasi dugu ordua, bere disko berria bueltaka, Music Fashion Film, gaur abuztuak 12, 6 eta 2 minutu, eklipsearen eguna da, eklipsea 2 ordu terdi barro izango da, bueno, eklipsean momentu puntual hori, konkretuki. Ez daiz batera ditua, baina tira, kontu zibiltzeko esango dizuet, batez ere kontu zibiltzeko, gozta ederra izan arren, gozta arriskutsua delako ere bai, esan dut ez duela gehiagitzen gainera eklipsearen inguruan, etengabe hitz egin digutelako horren inguruan eta nik ustez batek baino gehiago gogoa duela pasatzeko eklipsea dagoeneko ba ez entzuteko eklipsearen inguruko gauza gehiago pentsatu nahi dundik Beraz denok dakigu eklipsea gaur izango dela, bueno, laster hasiko dela, beraz hori esan beharrean musika entzutera goaz, hemen hori egiten dakigulako Taylor Swiften bilagoaz I knew it, I knew you izeneko honekin

0: Iruñarritik datoz. Guri bost deitzen dira eta Biblia izeneko antzuten ari gara orain. Julen idigoraz naiz musika entzuten ari zara nere kompainian, gaztean orentxe bertan Tate McRae-ren bilagoaz, Kanadara jarraia.
1: Julen idigoraz ekin. Julen.

0: fuatxo. Gaztea.
1: Abuztuaren amalautik hogeita irura, zato zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, errikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
2: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

0: Mikel Laboak entzungo baluau. Zagit berestilo kodena da ez, baina tira, gure bazterraki. Beste vuelta bat eman diote hit hau sortzeko hiru hauek, Mr. Lukenek, Kilikik eta Txusok elkarrekin eta Kaenek. Este izenekin ez dut batemat utzi esan gabe.
1: Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sale tu balcón.
0: Horren izena ez duzue behar.

0: let me go.
1: Larun batetan grande arratsaletan gaztean. Hitentzat dira. Hitak. Hitak baino ez.
2: Kantu denak dira ezagunak.
1: Denak dira zure soinu bat.

Oto mami eta Lux diskoen artean atera zuen kantetako bat. Horatzen ez dugun horietako bat, eh? Tuia esaterako. Beti hit evidentenak ez dituzen zungo hemen. Hogan dauden kantak baina, arrinitxiak, arrinitxizkutuak, baita ere Tuia Rosalia. Horieta zen kantak ere bai, fomoak jotzen gaitu lako gu, eta Eiderrek ateratako azkenarekin emango ditugu urrengo minutuak. Sorginkeria ditzen dago eguzkia, ez da ikusten orain txobertan estudiotik, badakizu zer gertatzen den gaur, ez dizut berriz esango.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Ostegun honetan bihar egongo dira Portuko eszenatokian, flamenkan Donostiako azten agusian, ezpalakekin batera suakoak horrelakoekin, martxoa bestelakoekin iragarki batzuk eta jarraian Grizi Abramsekin goaz.
1: Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
3: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, guzkitan.
2: Lasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
4: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: zemotza den kantau, luzatuko nukenik, baina tira, horrela gintzuten, Post Malonek eta Sueilik, Sunflower, Spiderman pelikularako gintzen. Ez dakit ikusi duzun Spidermanen pelikula berria, ojo, lasai nik ez, spoilerrik ez. Seguraski Spiderman ez da hilko pelikulan hori, izango dizut, baina ez dakit... gertatzen den, baina tira, ez du, spoiler handirik ez dakit egin daiteken Spidermanekin, baina pelikula zinetan dago, eta, bueno, ikusgai duzu.
1: Zure musika, bai.
0: Askotariko iritziak entzun ditut, eh? Gehienoen goak esan dit nahiko epela dela pelikula. Ez dela okerrena, baina, onena ere ez. Jakin dezazun, Tame Impala, loser deitzen dago.

0: Horixe bat, ni hemen egongo naiz zuekin zortziak arte. Horixe bertan etorri baldin maztarete, ongi etorriak esan behar dizuet. Zortziak arte zuekin musika entzuten, baina esan behar daukat, zortzitatik aurrera marrak arte, behaldeako musika entzungo dugula, nik ez dut hitz egingo, baina hemen egongo naiz kantak bata bestearekin josten, beste musika mota bat, musika aldatuko dugu. Aurrera goaz Doutxirekin, Anxaieri izeneko hitarekin, Goti eta Kimberaren Somebody That I Used To Know hartu zuen eta berak kanta hau fabrikatu zuen.
1: Bulen iligorasekin,

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

Ez dut sekula ikusi talde hau zuzenean, baina maskakek eramaten duen tinglau guztiarekin, segurazki zuzenekoa sekulakoa dela, eta kanta hauek tinglau horrekin jarrita zer esanik ez. Maskak taldearen gaur entzun dugu orain bertan, Olivia Rodrigoren bilagoaz, Drop Dead deitzen da bere hirugarren diskoko lehen aurrerapena. Eta horrela ezagutu genuen diskoa guk, horrela entzungo dugu orain bertan, zazpiak eta laurden pasadirenean. Olivia Rodrigoren kanta zoragarri hau. Julen idigoraz naiz, zazpiak eta laurden pasatezan bezala, laster eklipse bat izango dugu hemen. Beraz, bueno, ba, hemen gabiltza.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

suposatzen dut ja apalankatu zaretela, jarri zaretela zuen txokoan, eklipsea edo dena delakoa ikusteko, egiratu nahi duzuen hori ikusteko. Idatzi da zuen unzadeten, ondik ikusiko duzuen hau. 6-6-6-0-5-0-5-0-an, Nabil, zuek irakurtzen. Olia dinen zuten ari garen bitartean, bena init ditzen dau. Eta Donostiara goaz, zeatik ez ekin, pasatzera horren luminetuak, ezakit ikusi duzuen, beraiekin egin dugun bideoa. Jada Instagramen dagoen bideoan, ungure lankide Jon Fernandez agertzen den, surfa egiten, zeatik ezeko egin. Eta zarotzen emango duten kontzertuaren inguruan, gazteak hauan joko duten kontzertuaren inguruan, hitz egiten errudena bezalakoak joko dituzte, bai alabai, zeatik ez.

0: Que miedo eta Elvis Crespo, el Baifo Discotik, atera dugun.
1: En la graciosa.
0: Graciosa izan ekojito nekin.
1: Sabrosa.
0: Graciosa ez barkatu, la graciosa ez dela berdina. Katzaien bilagoaz, enimol izena duenek.

0: Ibe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

0: horrez nolan atzen utzi eta xamer dizuet, zortziak arte musika entzuten egongo naizela hemen zuekin oraindik, eta zortzikatek aurrera baita ere, baina ez dut hitz egingo pe aldeako musika entzengo dugu etengabe, behar bada eklipse egusten ari zarete, baina hemen irratia piztuta dokazunok, nire kompainiaz gozatuko duzu ere bai, eta bataz ere musikarik onenaz. Julen Idigoras naiz zuekin batera bostetatik, eta oraindik gelditzen zeguna.
1: Julen Idigoras ekin...

0: Gorazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean,
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
0: Zuen boto zaparradari esker, gailureraino egin du jauzi Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Galdu Gatxezen.
3: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oiz.

0: nahi duzun musika guztia.
1: Arratsaldeko 8ak dira.
2: Gaztea.
3: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. 8etan gaztean, zeoze desberdina.
4: Kaixo guztioi, etengabe deitzen da. Saioa honi Julen Irigoras, zer moduz, zer esan nahi duen bealdea etengabe honek, bueno, bealdeako musika entzungo duzula gaurko egunez, baina bi orduz, inongo etenaldirik gabe, gietorriak.

0: aldea, baina etenik gabe.
1: Uda honetan, behaldearen musikak agintzen du. Egunero, iluntzeko zortzietan, Julen Irigorazen konpainian, baina itzik esan gabe. Behaldean entzun duzun musika guztia, etengabe.
2: Benetako etenaldirik gabe egiten dugu hemen lan, badakizu askotan irratian esaten dela, ez? Musika etenaldirik gabe eta gero iragarki ugari, publizitatea, edo, bueno, ba, ahots mozketak egoten direla etengabe, bueno, hau da entzungo nauzun momentu bakarra, zergatik, bi hor dugu musika lauek, musika bakarri daukatelako, behaldeako musika gainera. Behaldea etengabe entzuten ari zera...

Bukatu da bukatzen ari gara dagoeneko, gaurko B aldea etengabe. Zer dena, bueno, ikusi duzu nau, entzun duzu nau, beto esan da. Kanta bat bestearen atzetik, etenaldirik egin gabe, hori beti ere B aldeako musikaren. Kutsu hori mantenduz, Julen Idigoras naiz, eskerrik asko musa handi bat, urrengor arte, adio!

0: Gerona sartu 30 kantu bi ordutan.
1: Be aldea etengabe.
0: Hemen musikak du garrantzia.
1: Be aldea etengabe.
0: Gaueko 10 dira.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Esnatu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.
0: Hitak.
3: One time, here we go, right now.

0: zen.
1: Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurre.

sasoiari ondo baino hobeto egokitzen zaion soinu banda heldu zaigu Mr. Luken, Kiliki, KN eta Txusoren eskutik. Apuntatu ondo izena, geratzeko etorri.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira Baina Fresh.
0: Zortietan hasita amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: pasa, la vida es más sabrosa.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako eurintxa!
1: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: eta mainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da.